nasit ću svjetla. Priđi, sklopi oči, prepusti se cijela, zagrljaju mu.

Ovo je Sljeme.

zašto tako oprezno hodaš? Znam ja da si se vratio sa ruba gdje si obećao da ćeš biti dobar. Znam ja, ti si pronašao Boga gdje mi smo pronašli tek težak kamen na grudu.

soffrire, una me insistire. Golubovi, Golubovi, Zagrebački.

zagrebečki, gdje si noću spio? Golubovi zagrebečki, gdje se zimi griju?

nemaš duha. Golubove, golubove, zagrebečke. Golubi sa njemu uveli, stari kada se i nismo sreli.

ovdje. Ne znam koliko vas ima, jeste li se naspavali, još jedna malo pretopla noć je iza nas i jedan prevruć dan je ispred nas i dalje jašemo na toplinskom valu. Današnja prognoza kaže sunčano uz većinom slab vjetar i najvišu temperaturu oko 36 stupnjeva Celzija. Znači, uživajte dok možete, trenutno smo na 23, pa ako uspijete obavite malo više toga u ranim jutarnjim satima, da vam poslije ne bude preteško, jer poslije skrivamo se od sunca, bježimo u hlad, pijemo puno vode i bit će sve ok. Jutarnja ekipa vam želi naravno dobro jutro i dobar početak ovoga tjedna. Evo, dogurali smo do predzadnjeg dana lipnja. 29. lipnja je danas, ponedjeljak je, neka nam dobar bude tjedan koji je pred nama. A prije svega ugodno jutro vam žele Dino Kalkan koji nam je za tonskim stolom, Maro Market, njegov izbor glazbe slušamo do podneva i ja, moje ime je Nevenka Rodić Erdelja. 6 sati, 1 minuta, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: Vrhunac je vala vrućine u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm zbog vrućine upaljen je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje se očekuje u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Iran i SAD pristali su obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuškog tjesnaca, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane zastat će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon nekoliko dana napada i protunapada, otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. 33 ljudi, među njima dvojica dječaka, spašeni su tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije, deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Spasilački timovi vode bitku s vremenom, no nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično pada. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i oko njega danas će biti sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva Celzija. To su bile vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Andrila Andri. Sada je 6:13, temperatura u gradu je 23 stupnja Celzija, relativna vlažnost zraka je 79%, a tlak 1017 hektopaskala. 22 stupnja izmjerena su na Sljemenu.

0: za vrijeme.
1: Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas očekuje naša prognostičarka Mateja Štibuhar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju.
1: Kako će nam biti danas? I dalje smo na toplinskom valu, jašemo na valu, nikako da nas pusti, ali evo dolazi i taj dan.
2: Da, ima naznaka, nazire se barem osvježenje u smislu toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, no današnji dan slično kao i jutro, sunčano, uz većinom slab vjetar, više oblaka se očekuje u drugom dijelu dana i osobito navečer. Vrlo je mala vjerojatnost da bude pokojeg pljuska na zagrebačkom području, široj okolici, danas tijekom dana, tako da nije evo posve zanemariva vjerojatnost i već zapravo s današnjim danom polako ako ulazimo u to nestabilnije razdoblje koje će biti svakim danom sve više nestabilno, da rečem to tako, osobito u srijedu, znači srijeda je za sada najnestabilniji dan koji zapravo donosi osvježenje u svojoj drugoj polovini. Današnji dan, za razliku od toga, bit će i dalje vrući, vrlo vruć, temperatura zraka oko 36 stupnjeva, a u 6 sati izmjereno je 20 stupnjeva na Plesu, 22 na Sljemenu i 23 u Maksimiru. Tlak zraka je 1017 hektopaskala i relativna vlažnost je 79%.
1: Dakle, danas se nosimo s vrućinom, vjerujem da smo sad neke rutine uvježbali ovih dana, pa...
2: Da, i dalje su na snazi.
1: I dalje su na snazi, nadam se da smo barem evo, malo utrenirani bolje, kako da kažem, da to lakše podnesemo.
2: Da barem znamo što nas očekuje i što moramo činiti, da si olakšamo tu vrućinu. Slična situacija i sutra, znači sutra će biti prevladavajuće sunčano. Također, kao što sam rekla, ni sutra se ne može u potpunosti isključiti mogućnost za poneki popodnevni pljusak u široj okolici zagrebačkog područja. Temperatura zraka slična današnjoj, znači i noć će biti topla s temperaturom između 20 i 23 celzijeva stupnja, dok će danju biti podjednako kao danas, jeli stupanj toplije, znači oko 37 stupnjeva kao najviša vrijednost. Biće vruće još i u srijedu, ali srijeda, kao što sam već najavila, ipak donosi nestabilno vrijeme, osobito u drugoj polovini dana, kad će biti vrlo vjerojatno i izraženijih nestabilnosti, prolazno jakog vjetra, tako da u svakom slučaju već sada možemo najaviti da svakako pratiti situaciju što će se događati u srijedu, jer evo, neće biti stabilno.
1: Dobro, a nakon srijede što vam modeli pokazuju, hoće li ta temperatura nešto značajnije biti niža ili ostajemo u ljetnim?
2: Ostajemo u vrijednostima koje su sličnije ovom, odnosno klimatološki ipak primjerenije, tako da temperatura će biti uglavnom između 27 i 30 stupnjeva, tako da svakako bi se trebalo lakše disati i jutarnja će biti niža s temperaturom oko 20 ili nižom, osobito u okolici gdje će se spustiti i prema vikendu do 15 stupnjeva, tako da će noć ovo ipak donijeti pa olakšanje za razliku od ovih noći prije toga, ali kažem, osjetit će se i danju, neće sada to biti neko drastično zahladnjenje jako ispod prosjeka, ali u svakom slučaju u odnosu na današnju i sutrašnju, pa i jučerašnju vrijednost koja je bila oko 36 stupnjeva, u svakom slučaju evo, bit će manje toliko vruće.
1: Hvala vam lijepa za prognozu.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja. Mateja Štibuhar nam prognozira danas temperatura u gradu 23 stupnja, na satu 6 i 25.

0: prva cijev koja je puknula danas, a neka bude i zadnja, je ona na Bijeničkoj. Javljaju iz vodovoda, dakle, da je zbog puknuća na cjevovodu dio potrošača na Bijeničkoj cesti ostao bez vode i to bi trebali riješiti do 15 sati, a do tada vas mole za razumijevanje i strpljenje. A ako ste danas nakanili na Gornji Grad, ne računajte na uspinjaču do 14 sati, naime na redovitom i mjesečnom servisu, odnosno servis je došao k njoj, pa nije u prometu od 6.30 do 14 sati. S obzirom na to kak je vruće i ako niste u dobroj formi, odite rađe na autobusnu liniju 105 koja s Kaptola ide do Britanca i obrnuto, ili 150 Tuškanac garaža, Gornji Grad, Trg bana Jelačića. To je ruta od broja 150. Naravno, ako ste u dobroj formi, idete pješice. Iz Zeta kažu da su ovo uobičajene aktivnosti za ispunjavanje tehničkih i sigurnosnih preduvjeta za daljnji siguran i nesmetan rad uspinjače, ako ste možda mislili da su ovi servisi iz nekog drugog razloga. Uglavnom, popodne nakon 14 sati uspinjače će raditi.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro jutro uz Radio Sljemen. Temperatura u gradu je 23 stupnja Celzija, a na satu je 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Gorijom Anton Sente svećenik. Sjećam se kako sam upao u problemu u 6. ili 7. razredu osnovne škole. Učenik ispred mene okrenuo se prema meni i zadirkivao mi je. Bio je pomalo nasilan. Nastojao sam se obraniti. I baš u tom trenutku učiteljica nas je pogledala i obojicu poslala razredniku. On nije puno ispitivao. Već je obojici zapisao opomenu knjižicu koju smo trebali dati roditeljima na uvid, te ju vratiti s njihovim potpisom razredniku. Učenici su pokušali objasniti razredniku da sam se samo branio, ali on nije puno mario za to, već nas je obojicu kaznio opomenom razrednika. Bio sam žalostan i osjećao sam veliku nepravdu. Bio sam fizički napadnut i još tome proglašen krivim. Hodajući do kuće, smišljao sam kako ću to obrazložiti majci. Ocu se nisam usudio niti kazati, jer sam dobro znao da bih dobio još jednu kaznu. U tom svom razmišljanju, cijelo sam vrijeme mislio kako ću ja kao učitelj biti bolji i to neću dopustiti nepravdu. Potrudit ću se do kraja ispitati stvar, te ću biti pravedan. Neću dopustiti da stradavaju nevini. U tom svom zanosu što ću i kako ću raditi, prošla mi je misao, zar nisi odlučio biti svećenik? Kako sada razmišljaš o učiteljskom pozivu? Postao sam svećenik, a kao svećenik bio sam i učitelj osmoškolcima i srednjoškolcima, a sa studentima i mladima sam u neprestanom odgojnom procesu. Uistinu, kao svećeniku otvorene su mi mnoge mogućnosti. Na mnogim poljima mogu sijati, nadam se, dobro sjeme i njegovati ga, paziti i odgajati da urodi mnogim dobrim plodovima. Govorim vam ovome jer je danas svetkovina svetog Petra i Pavla, dan na koji mnogi mladići postaju svećenici. Naši biskupi vole na svetkovinu apostolskih prvaka dijeliti sakramenat svetog reda. Dobra je to odluka. Prije nego li će mu povjeriti svoju crkvu, zajednicu vjernika koji je okupljao tijekom 3 godine, Isus pita Šimuna Petra: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego li ovi? 3 puta ga pita isto pitanje. Isusu je najvažnija ljubav, koja se najsnažnije očituje u trpljenju. Jednako snažno odjekuje Isusov govor Savlu, koji će Kristovu ideju ljubavi proširiti čitavim rimskim carstvom. On mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu istinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti, govori Isus o Pavlu, obraćenom Savlu. Poznato je da su oba apostolska prvaka svoju ljubav Kristu dokazali mučeničkom smrću, a prije toga mnogima su bili braća i učitelji. Ne znam, jesam li koga zakinuo za pravdu kao moj osmoškolski razrednik s kojim se i danas rado susretnem, no trudio se jesam i još uvijek to činim, ljubiti Krista cijelim životom. Pred neki dan susreli smo se mi svećenici naše generacije. Prilikom pozdravljanja na početku susreta jedan od nas, Damjan, konstatirao je kako je dobro, te da se nema na što žaliti. Odjeknula mi je ta Damjanova konstatacija. Prisjetio sam se kako smo u prvim danima svećeništva međusobno živo komentirali naše svećeničke aktivnosti. Bilo je tu i nezadovoljstva. Sada nakon 30 godina dolazimo do smiraja, boljeg razumijevanja svijeta, svjesnosti naših mogućnosti, ali i mnogih ograničenja. Spozna da zapravo putujemo prema spoznaji koje je sa mnom podijelio nešto stariji svećenik Alojzije, koji nakon 45 godina svećeničke službe zaključuje da je važno biti blag prema ljudima. Da može vratiti neke događaje sa ovim iskustvom, zasigurno bi bio puno blaži u svom svećeničkom djelovanju. Sa svakom godinom iskustva sve više opravdava i pokušava razumjeti različita, pa i teška ponašanja različitih vjernika. Bila mi zanimljiva ta spoznaja. Nadahnjuje me upravo svećenik Alojzije, te se nadam da ću i sam, od onog mladenačkog nezadovoljstva, propitivanja i traženja i ove sadašnje spoznaje zahvalnosti, i sam dospjeti do opravdanja i razumijevanja različitih čina ljudi oko mene. Potrebni su nam svećenici. primijetite ih ili spomenite u molitvi. Uistinu postoji duhovna povezanost i Bog ju blagoslivlja.

0: Ugorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
6: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Kako javlja Hrvatski autoklub, povećana je gustoća prometa na obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. A postoji i kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Ta kolona duga je oko 4 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Temperatura trenutna u gradu 23 stupnja. Što se prognoze tiče, i danas sunčano i vruće ili vrlo vruće s temperaturom oko 36 stupnjeva Celzija. Idemo zajedno poslušati jutarnju kroniku.
1: 7 sati.
2: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
3: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
4: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć

0: buknuo na otoku Visu.
1: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
1: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani i vrlo vruć dan. U Goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika. Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
7: Klima i to je to.
6: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
8: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
9: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić upozorava.
10: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
11: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme? Meteorolog Krunoslav Mikec.
12: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
13: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da s vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore jest pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
14: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim evropskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
1: U Glini će se obilježiti dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini, a središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
0: Svijet. 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
1: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
15: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
16: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
15: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
16: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
15: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
17: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
15: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
1: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
17: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
18: Jutarnja kronika.
1: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
19: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona je bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
1: Najavimo i temu emisije u mreži Prvog.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
18: Jutarnja kronika.
1: E na kraju emisije podsjećamo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
1: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
1: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
18: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
20: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona, gdje je preskonferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
21: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
20: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
21: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
20: Hrvatska Portugal igraće u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnija u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Sigur u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada, Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
23: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio.
24: Nažalost, prije utakmice se dogodila pozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.
23: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju 8. U utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplja je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sébastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac je imao 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja, Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Radio Sljeme.
6: Dobro jutro vam želi Radio Sljeme u 7 sati 23 i pol minute. Dok smo slušali kroniku, temperatura se povisila za 2 stupnja, tako da smo sad na 25. 25 stupnjeva u Maksimiru, na Sljemenu na Puntijarki 23 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 74% i tlak je 1017 hektopaskala. Prognoza kaže da će nam ponedjeljak biti sunčan uz većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas bi trebala biti oko 36 stupnjeva Celzija. No promjena vremena dolazi, najbolje ćemo ju osjetiti preko sutra. Gledamo i što nam javlja HAK. Dakle, kolona je na prilazu zone radova na autocesti između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba. Duga je oko 4 km, vozi se uz ograničenje od 40 km na sat i to jednim trakom. A i na obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca je također povećana gustoća prometa, kao i između čvora Zagreb-Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane, javlja Hrvatski autoklub.

0: Dobro jutro, želimo. Temperatura u gradu 25 stupnjeva, idemo danas do 36 po prognozi. A ako se planirate osvježiti na Jarunu ili na Bundeku, uz oprez naravno, dobre su vijesti iz Nastavnog zavoda Andrija Štampar. Naime, prema najnovijim rezultatima ispitivanja uzoraka vode uzetih prije nekoliko dana, voda za kupanje na jezerima Jarun i Bundek zadovoljava propisane kriterije kakvoće. Dapače, sve su točke izvrsne kakvoće. Inače, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u suradnji s gradom Zagrebom tijekom cijele kupališne sezone redovito prati kakvoću vode kako bi građanima omogućio pravodobne i pouzdane informacije za sigurno kupanje. A ako vas detaljnije informacije o tome zanimaju, odnosno detaljniji rezultati ovog ispitivanja vode, možete to provjeriti na mrežnoj stranici Štampara.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

girl. Uh-huh. And have we got news for you?

0: Glazbeni fruštuk.
1: Fruštuk nas danas vraća u godinu 1984. Naime, na današnji dan 84. Bruce Springsteen počeo je svoju Born in the USA turneju, i to u St. Paulu u Minnesota. E, a na tom je koncertu snimljen i legendarni spot za pjesmu Dancing in the Dark. Za vrijeme saksofonskog sola Clarence'a Clemonsa, Bruce je iz publike izvukao tada 19-godišnju Courtney Cox kako bi plesala s njim. Taj dio jedini je režiran, publika je stvarna, stvarna je i izvedba. Redatelj Brian De Palma postavio je kamere i u prvi red postavio tada još nepoznatu glumicu Courtney Cox. Što se pjesme Dancing in the Dark tiče, postala je još popularnija nakon što je MTV stavio u opticaj ovaj glazbeni spot, a i Courtney Cox postala je tražena. Slušamo Bruce'a i Dancing in the Dark.

za plesanje, legendarni Clarence Clemons, danas sa bosom svira njegov nećak Jake. Da, u mraku će nam biti najugodnije i danas, u zamračenim prostorijama iza spuštenih roleta, pa možda onda stvarno i zaplešete ako se dovoljno rashladite. Trenutno 25 u gradu, stupnjeva naravno, a kasnije 36 u hladu, tako nam prognoza kaže. Danas je jedan od onih dana na kojima sušite veš na više temperature nego one, od one na koje ste ga prali. Ali budemo izdržali, evo još do srijede kad stiže promjena vremena, nadam se da neće biti predrastična. Vama pozdrav od jutarnje ekipe, do podneva smo skupa, neki i duže, na primjer Dino Kalkan koji nam je za tonskim stolom. Ivan Hlupić nam je ovoga jutra reporter, uskoro ga slušamo s terena, s javljanjima iz grada. Mario Mihanović već priprema vijesti u našem desku, slušamo ih za 8 minuta. Maro Market nam je glazbeni urednik, glazbu po njegovom izboru slušamo do podneva. Moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i odličan ponedjeljak.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: A tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Otfranulić, Vesna Pusić i Sejid Sardarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
3: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona je bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna.
0: Obavijest iz Zeta, zbog redovnog mjesečnog servisa uspinjača danas neće prometovati do 14 sati. Za putovanje do Gornjeg grada moći ćete koristiti autobusne linije 105 i 150.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom području danas sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. Temperatura zraka u gradu sada je 28 stupnjeva Celzija, toliko je izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu je 26. Relativna vlažnost je 63%, a tlak je 1017 hektopaskala. Piše nam slušateljica da je na Bukovačkoj između Petrova i Maksimirske u smjeru juga jedan kombi u kvaru, zbog toga je nastao krkljanac koji je vidljiv i na Googleovoj prometnoj karti. Piše nam dalje da joj se čini da je kolona od crkve u Remetama. Eto tak, da znate ako prolazite tim putem.

0: Ha, evo nam opet ralja. Nismo mogli odoljeti da opet ne pustimo ovu genijalnu glazbu Johna Williamsa, koja je korištena u filmu Ralje iz 1975. filmu kojeg je Spielberg snimio prema istoimenom bestselleru Petera Benchleya, a u kojem radnja prati policijskog načelnika malog obalnog mjesta koji pokušava zaustaviti smrtonosnog morskog psa, pri čemu je završni obračun s morskim psom antologijskih dometa. E pa taj film možete pogledati večeras kad se malo rashladimo od 21:30 na Ribnjaku, jer Scena Ribnjak na svojoj krovnoj terasi organizira ljetno kino Ribnjak u suradnji s programom Tuškanac u gostima. Dakle, prije nekoliko dana ralje su se mogle pogledati na ljetnoj pozornici Tuškanaca. Evo večeras, ako ste propustili, pogledajte ih na ljetnom kinu Ribnjak na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak. Što nam se još događa u gradu danas? U susret smotri folklora koja nam se bliži, znate da je tradicionalno smotra u onom najvrućijem dijelu ljeta i onda se uvijek divimo folklorašima koji imaju nekoliko slojeva narodnih nošnji na sebi, kako to uspijevaju s koreografijom i pjevanjem izdržati, no eto, takvi su, otporni su. Međutim, ususret smotri folklora danas u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Preradovićevoj održat će se jedna tribina pod nazivom Otpornost i održivost baštine. A to je ta otpornost o kojoj govorim. Smotre kao način prijenosa, tako su nazvali još ovu tribinu, na kojoj će sudjelovati Vidoslav Bagur, Najla Ceribašić, Mark Fori, Ljubica Gligorijević i Tvrtko Zebec. I još samo podsjetnik na jedno od onih ljetnih događanja bez kojih već ne možemo zamisliti ljeto u Zagrebu. Jedno od takvih je ljeto kod Matoša, koje je ovoga ljeta nogometno ljeto u skladu sa svjetskim prvenstvom, naravno. Tako da se možete tamo i rashladiti i okrijepiti, osjetiti tu navijačku atmosferu, pa dok se čekaju nove napete utakmice naše reprezentacije, možete ondje uživati i u nogometnom sadržaju koji spaja i znanje i humor i povijest, ali i potragu za novim glasom domaće komentatorske scene, pa možda se i okušate. Uglavnom svratite i na njihove mrežne stranice Ljeto kod Matoša, odnosno Ljeto na Mažurancu, i pogledajte što se nudi danas ondje.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 187 eura.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: U 8.35 idemo k našoj reporterskoj ekipi. Prvo javljanje ovoga tjedna posvetit ćemo žutim trakama. Ivan Hlupić je s nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nevenka, tebi. Lijepi pozdrav slušateljima. Ovdje smo na Savskoj cesti kod učiteljskog fakulteta i na ovom dijelu Savske su također postavljene te barijere, montažne barijere, montažni rubnjaci, žute boje, još dodatno označeni znakovima kako bi bili uočljivi svim sudionicima u prometu. I ono što sam ovdje vidio u zadnjih 10 minuta jest da se zaista većina vozača jutros ovdje pridržava pravila žutog traka, dakle ne voze uglavnom po tom ograđenom dijelu tramvajske pruge. Tramvaji bi trebali ići protočnije, iako i baš nije nešto puno prošlo i u tih istih 10 minuta, ali vjerujem da je to sve skupa ono jedan sistem spojenih posuda koji će se s vremenom popraviti ako ovo bude mjera koja učini nešto dobro za gradski promet. A sa mnom je pročelnik za promet, gospodin Andro Pavuna. Dobro jutro, dobrodošao.
3: Dobro jutro.
2: Evo, gospodine Pavuna, što vi kažete, malo promatrate i fotografirate situaciju. Što očekujete zapravo da bi ova mjera mogla dati gradskom prometu?
3: Prvo bih zahvalio svim građanima koji doista, kako ste vi rekli, evo koliko smo mi sad zadnjih par dana, doduše istina je da je bio ovaj vikend kad je Zagreb bio malo prazni, danas se već malo popunio, ali stvarno zahvaljujem svima koji ovo poštuju. Ova barijera naravno nije fizička preprega u smislu da niko ne može i dalje, vi ako ste ono objesni i namjerno želite kršiti, dalje možete kršiti pravila, tu mi računamo na policiju da će onda odreagirati, ali ono što je istina da doista evo tramvaj sada puno brže može doći, puno brže može voziti i onih njihovih, ne znam, 12 km na sat prosječne brzine mi sad možemo značajnije podići i kako sam i govorio, to znači da ako će tramvaj brže voziti, znači da ćemo moći sa istim brojem tramvaja, istim brojem vozača zapravo dodati dodatne polaske i ono što su ljudi doista tražili, da tramvaj onda češće i dođe.
2: Dobro, ključno je pitanje, hoće li to ponukati zapravo većinu da prijeđe u javni prijevoz ako se on ubrza, a opet s druge strane ovo je samo jedna dionica jedne gradske prometnice i ne rješava cjelokupni problem gužvi u Zagrebu. Može li to u trenutku kad ovdje bude ona puna špica, a to je vrlo vjerojatno tek početkom sljedeće školske godine, ova mjera donijeti i dodatne poteškoće, odnosno dodatno na neki način zagušiti te probleme?
3: A mislim, mi smo to govorili, znači svi auti koji stanu u Savsku, evo recimo od Jadranskog mosta pa do Vukovarske, svi ti vozači, svi ti putnici stanu u jedan tramvaj. Znači ako će ljudi i dalje sjesti u auto, svi u 7 ili 7.30 i krenuti na svoj posao i zagušiti tramvaj u žute trake, neće biti bolje. Ali ako će poštivati regulaciju i onda će tramvaj voziti brže, mislim, mi smo vas spominjali da cijela motivacija je krenula od toga da smo ljude pitali što bi ih ponukalo da uđu u tramvaj. 86% ljudi je reklo kad bi tramvaj bio brži, kad bi brže vozio i kad bi češće dolazio. A ova mjera upravo tome služi. Znači,
2: mi zapravo želite da oni stoje u komu?
3: Mi želimo da ljudi uđu u tramvaje.
2: U regularno.
3: Ne želimo da, kaj bi to željeli. To može biti neželjena posljedica toga da tramvaj vozi brže. Ali mi se iskreno nadamo da neće, nego da će ljudi preći u tramvaje i onda da svaki onaj koji će morat voziti u autom će imati manju gužvu. Tako da neće biti manja gužva onda i za aute, jer će svi koji ne moraju ići u tramvaje.
2: Dobro, kad očekujete da se to može postići? Postoje li neke istraživanja ovakvih mjera? Koliko brzo one mogu motivirati vozače automobila da se presele u javni prijevoz?
3: Pa teško je reći. Mislim, mi sad prvo moramo dobiti to da tramvaj doista počnu voziti brže i da doista počnu dolaziti češće. Znači, to je nešto na čemu ćemo raditi, da od jeseni to doista tako i bude. I kao što znate, ova dionica nije bez veze izabrana. Ona je izabrana zato što ovdje vozi 8 od 15 zagrebačkih linija. Znači, najveći broj tramvaja, vi kažete rijetko, ali svake minutu i pol tu prođe jedan tramvaj, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru. Tako da ipak tu tramvaji prolaze jako često. A ono što je važno za ovu dionicu je da ona ujedno se ne dovezuje na ono što radimo na Horočanskoj. Znači, mi na Horočanskoj pokušavamo dobiti dodatne minute sa prioritizacijom tramvaja. To znači da ćemo stvarno cijelom jednom ogromnom kvartu, znači Prečko, Vrbani, ne znam, Trešnjevka, Jarun i tako dalje, približiti taj tramvaj da će on sa 10-12 minuta brže moći doći do Trga ili do Vukovarske ili negdje, što je ogromna stvar za nekoliko, ono, 100-150 tisuća ljudi. Tako da ako mi njih uspijemo stvarno dobiti da oni uđu u tramvaje i da onda brže dođu u tramvaj, jer pazite, to mi kad ljude pitamo isto, vi znate, zašto ideš autom? Pa jer mi je brže autom nego tramvajem. Ok, nije li onda odgovornost gradske uprave da bude brže tramvajem nego autom?
2: Da, apsolutno, slažem se da je lijepo vidjeti brži javni prijevoz.
3: Da, to je upravo poanta ovoga. I kažem, mi ćemo na kraju cijelo vrijeme pratiti situaciju i na to ćemo reagirati. Evo, jako mi je, kažem, još jednom zahvaljujem svima koji ovo poštuju i što su svjesni toga da su ono tisućama i stotinama tisuća ljudi koje tramvaj dnevno preveze napravili uslugu time što ih nisu zblokirali.
2: Ovdje stojimo kod semafora ispred učiteljskog fakulteta. Na semaforu i vi ste malo prije ukazali, ali to svi primjećujemo, velik broj kamera kao i na svim ostalima. Međutim, kontrola žutih traka je u ingerenciji MUP-a, dakle policije, i kontrolira se relativno slabo, odnosno očito u skladu s njihovim mogućnostima, jer da smo naviknuti na svakodnevne kontrole, onda vjerojatno ne bi ni trebalo ovakvih mjera, odnosno žute trake ne bi bile ispunjene u onoj mjeri u kojima ste to objavili u petak, a to je, čini mi se, do 60%, ako se ne varam.
3: Da, to je točno. Pa gledajte, ovo...
2: Kažete na tu suradnju?
3: Pa mislim, naša suradnja je odlična s policijom, samo što oni doista, evo, imaju svoje prioritete koje određuju i njima žuta traka, nažalost, nije jedna od prioriteta. Mi smo ih molili da osim sigurnosti cestovnog prometa se intenzivnije bave i nečim što je komunalni red, jer žuta traka, iako na izgledi ne djeluje na sigurnost, ali ona, ako ljudi kasne 10, 15, 20 minuta svaki dan, a da ne kažem da ima i sigurnosni element gdje kad se vozilo ubaci ispred tramvaja, tramvaj mora imati 6 do 9 metara ispred sebe slobodnog prostora kako ne bi morao sigurnosno kočenje aktivirati, i onda to može izazvati i ozljede u putnicima i nekakvo okrznuće sa vozilom i tako dalje. Tako da, gledajte, nismo mi sretni s ovom mjerom. Znači, niko ne voli vidjeti barijere, niko ne voli vidjeti stupiće. Mi bismo bili najsretniji da nemamo nijedan stupić u gradu, da naši građani pod brojan poštuju znakove, jer većina je svjesna gdje se smije, gdje se ne smije parkirati, i većina je bila svjesna zadnjih 45 godina da se po žutoj traci ne smije voziti. A onda ako već ne poštuju, onda bismo voljeli da policija to nadzire odvažno, odlučno i svakodnevno, a da ne moramo postavljati barijera. Međutim, ako propusti i građani poštovati pravila i policija zapravo nadzirati poštivanje tih pravila, mi smo primorani kao gradska uprava koja je odgovorna upravo prema onom što nama građani prvi govore, pa dajte da javni prijevoz profunkcionira, pa dajte da bude brži, pa dajte da bude brži, pa evo, ovo je najviše što možemo napraviti.
2: Što je s drugim dionicama na kojima postoji žuti trak?
3: Pa ova je iskazana i u onoj studiji koju smo napravili kao prioritetna, kažem, M zbog najvećeg kršenja, do 60%, dobro ste rekli, M zbog toga što ovdje najveći broj tramvaja prolazi. Tako da smo nju prioritetno zapravo napravili, iako smo imali ona dva pokušaja prije koji su nam bili svojevrsni pilot projekti. Ali s ovim ćemo po svemu sudeći nastaviti na drugim prioritetnim dionicama. Pazite, nije da svugdje taksi jednako smetaju tramvajima, znači ne postoji potreba da se taksije iz svih žutih traka makne. Znači na nekim žutim trakama je jednostavno sasvim ok, i to što prođe tamo taksista, to ne ugrožava značajnije tramvajski promet, i tu će oni nastaviti imati svoje pravo prolaska po žutim trakama. Međutim, na nekim dionicama je to jednostavno tako da u prevelikoj mjeri ugrožavaju tramvaje, odnosno usporavaju njihov tok, i tu ćemo morati nastaviti.
2: Koji su to prioriteti? Dajte nam, ima već neka rang lista.
3: Da, ima rang lista. Ja vas to i pozivam da možda bavite razgovor sa ekipom s Fakulteta prometnih znanosti koji su tu studiju napravili, da vam je detaljno prikažu, i to su nama, kada velim, uvijek se kaže gdje vam je studija, gdje vam je analiza, gdje su prometni stručnjaci, pa mi smo ih angažirali, jako skupo platili, napravili su fenomenalnu stvar, i to su nama upute za uporu, kak bi rekao. Mi nastavljamo po toj studiji dalje, i to vas pozivam isto da zajedno s njima vidite što su to oni predstavili, što nas zapravo u Zagrebu čeka, a mi ćemo to
2: implementirati. Možete nam reći koje su to sljedeće?
3: Pa ne bih, zato što mi, evo, pa ovisite o uspješnosti ovoga. Znači, postoje negdje gdje ćemo možda ići i proširivati, dodavati nove žute trake, negdje ćemo možda ići se na autobusni prijevoz fokusirati, a negdje ćemo možda nastaviti tramvajske. Ali tamo je nekih 30 mjera, i ono što vam mogu reći da je plan ove gradske uprave svih 30 provesti. A sad kojim redom će ići, to isto ovisi nekako i na načinu na koji će građani reagirati. Mi ćemo precizno pratiti.
2: Koje su još mjere koje vam se sviđaju iz te studije?
3: Pa, kažem, recimo proširivanje žutih traka na nekoliko lokacija, a i zaštita sa ovim odbojnicima i ukidanje taksija, evo, to su neke mjere. S time da postoji jedna koja mi je jako zgodna, to je jedan veliki mega, svojevrsni mega rotor na oko Trešnjevačkog placa. Znači gdje bi se regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju sa Ozeskom usporavali tramvaje, znači aute koji bi skretali desno su propuštali aute koje, ove pješake koji bi prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozeskoj. I to je prepoznato u toj studiji kao jedna točka gdje bismo zapravo taj pješački prijelaz onda premjestili na iduće raskrižje sa kretanje auta desno bilo u novu cestu, a ne u Vukovarsku. Znači Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna. Taj projekt je jako zanimljiv i modeli pokazuju da bi mogao napraviti onak malo je možda izvan, kako kaže, out of the box, izvan kutije, ali u kombinaciji sa ovim dinamičkom regulacijom koju sad tamo stavljamo, jednom kad se u to skladi po svim modelima koji su radili, to bi moglo biti nešto fenomenalno i značajnije u cijeloj toj zoni ubrzati prvenstveno tramvajski promet uz minimalno opterećenje i pješaka i ovih automobila.
2: Gospodine Pavuna, hvala vam lijepa. Čekamo jesen, intenziviranje prometa. Evo možemo vam i reći ovdje s lica mjesta da je na Savskoj promet pa za ovo doba dana i radni dan prilično rijedak. Nema nikakvih poteškoća. Zbog uvođenja ove nove mjere morate svi skupa pripaziti. Evo primjerice kod ovog spoja sa Slavonske pričekati neko vrijeme da se uključite. Možda je malo nezgodnije nego što je bilo, ali ako pri poštujete pravila, vjerujem da ćete se osjećati bolje nego oni vozači koji prolaze žutom trakom, a vi ih gledate iz ovog legalnog koridora. Mislim da je i taj osjećaj kršenja sad nešto naglašen ili naglašeni, gospodine Pavuna, možda će biti neugodnije.
3: Pa to je isto jedna psihološka metoda, da se sad puno se osjećate više kao prekršitelj nego prije, ali još ako mogu nešto zamoliti građane, čega možda nisu svjesni. Znači u onim nekim situacijama, upravo kod Vjesnika i kod Zagrebčanke, ili nažalost bivšeg našeg Vjesnika, Zagrebčanke i treća lokacija tamo kod Vatrogasaca, tamo gdje zapravo kad skrećete desno i vi presjecate legalno tramvajsku prugu da bi se pozicionirali za skretanje desno na kazno zeleni val i vi onda možete sa svojim autom zablokirati cijeli tramvaj. To je velika šteta. Znači pokušajte nikad ne stati na prugu. Iako na tom mjestu nije označena žuta traka zato što je legalno da vi tu skrenete desno, pokušajte stati 2 metra prije, upalite desni žmigavac, doslovno ništa nećete propustiti time što će tramvaj moći proći, a vi ćete opet biti prvi na redu nakon pruge. To je recimo nešto što možda niste svjesni koliko onda vi možete tramvaj tu zbog jednog auta propustiti cijelu fazu.
2: Jedna krasna situacija iza leđa vam se dogodila sad pa niste vidjeli, gospođa je legalno vozila žutom, odnosno normalnim ovim trakom, a po žuto je došao drugi vozač i to stranac, presjekao je put, ona je htjela skrenuti ovdje unutra u
0: pa da.
2: Gotovo je došlo do sudara.
3: A da, to su sad te loše situacije gdje bi naravno ona bila kriva, a radila je sve kak treba, a on je kršio žutu traku. I to smo mi i prije imali, da su taksisti po žutoj traci gdje su morali skrenuti desno, zapravo bi nastavljali ravno i u principu oni su bili zaštićeni zato što je manji prekršaj voziti po traci na kojoj ne smijete, nego
2: oduzeti
3: nekom prednost. I tu stvarno mislim da policija treba, pogotovo možda sad u narednim danima i tamo početkom rujna, a idealno bi bilo svaki dan tu biti i nadzirati, ja kažem i mogu i putem naših kamera na koje su spojeni jednostavno iz ureda kažnjavati sve koji krše ovu mjeru. Kao što imaju svoje dronove koje su nedavno digli, tako da i oni se dižu i dižu svoja postupanja. Evo, nadam se da će i ovo ući u taj repertoar postupanja što prije.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
2: Evo, lijepi vam pozdrav sa Savske, Nevenka, i poštovani slušatelji.
1: Može, pozdrav i vama, evo i svima onda uputa da pripaze na Savskoj, posebno zbog ovih novih barijera, a koje će nam onda dati smjernice za neke buduće korake u gradu. Hvala i Hlupiću i sugovorniku za kojeg nam evo jedan slušatelj piše: sviđa mi se kak gospon Pavuna govori po zagrebečki.

0: HR mreža oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo.

0: od vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Nakon muzike moramo i vijesti čuti. 9:10.
1: Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Tijekom toplinskog vala zbog uporabe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Na Savskoj cesti postavljene su gumene fizičke barijere duž žutih traka. Riječ je o novom projektu gradskih vlasti kojim se želi ubrzati javni prijevoz i spriječiti vozače koji vožnjom po žutim trakama krše prometna pravila te usporavaju tramvaje. Savska cesta je jedan od najvažnijih prometnih koridora u Zagrebu jer njome prolazi 8 od ukupno 15 tramvajskih linija, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
4: Kao što znate, ova dionica nije bez veze izabrana, ona je izabrana zato što ovdje vozi 8 od 15 zagrebačkih linija, znači najveći broj tramvaja, i svaki minutu i pol tu prođe jedan tramvaj, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru, tako da ipak tu tramvaji prolaze jako često. A ono što je važno za ovu dionicu je da ona ujedno se ne dovezuje na ono što radimo na Horočanskoj. Znači mi na Horočanskoj pokušavamo dobiti dodatne minute sa prioritizacijom tramvaja, to znači da ćemo stvarno cijelom jednom ogromnom kvartu, znači Prečko, Vrbani, ne znam, Trešnjevka, Jarun i tako dalje, približiti taj tramvaj da će on sa 10-12 minuta brže može doći do Trga ili do Vukovarske ili negdje, što je ogromna stvar za nekoliko, ono, 100-150 tisuća ljudi. Tako da ako mi njih uspijemo stvarno dobiti da oni uđu u tramvaje i da onda brže dođu tramvajem, jer pazite, to mi kad ljude pitamo isto, vi znate zašto ideš autom, pa jer mi je brže autom nego tramvajem. Ok, nije li onda odgovornost gradske uprave da bude brže tramvajem nego autom?
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom području danas sunčano s većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Mariju Mihaljević ih je uredio. U 9:13, temperatura u Maksimiru je 31 stupanj Celzija, relativna vlažnost je 50%, tlak je 1017 hektopaskala. Na Sljemenu su izmjerili 28 stupnjeva Celzija. HAK javlja o prometnoj nesreći na obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Zbog toga se vozi uz ograničenje od 80 km na sat, a kolona je duga oko 2 km. Inače bilježi se i povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Dakle, ide se na more. A vi i dalje slobodno na našoj Facebook stranici komentirajte kako vam se čine i kako se snalazite s njima. Riječ je naime o ovim novim fizičkim barijerama koje su na Savskoj postavljene da bi štitile žute trake i javni prijevoz, odnosno prolazak tramvaja. Something in the way.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
2: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: E, sada slijedi jedna inspirativna priča. S nama je ponovno naš Ivan Hlupić. Ivane, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, Evenka, tebi lijepi pozdrav slušateljima, baš si to dobro rekla, inspirativna i lijepa priča o pravom poduhvatu volontera udruge Mali Zmaj, Patrik Radutić, koji je propješačio od Zagreba do Pule kako bi u humanitarnom projektu skupio 20.000 eura za djecu iz siromašnih obitelji o kojima ta udruga godinama skrbi. Doniranim sredstvima koja ste, nadam se, donirali, ako niste još stignete, nabavit će se sve ono što je potrebno za novu školsku godinu. Patrik je do Pule dopješačio jučer i sada nam je pri telefonu. Dobar dan, čujemo li se?
3: Dobar dan, čujemo se.
2: Čestitke prije svega na velikom srcu, ali i na voljnom momentu da hodate od Zagreba do Pule. Kako je bilo?
3: Hvala puno. Pa prije svega vruće. Mislim da je to nekakva prvi faktor koji mi prolazio kroz glavu, da je stvarno je bilo vruće na momente, pogotovo na dionicama kad nije bilo nikakvog hlada, baš su bile ekstremne vrućine. Ali mislim da, ono, bilo je naporno, bilo je lijepo, bilo je užasno, bilo je fenomenalno, sve to u isto vrijeme, nekakav miks svega.
2: Odlično, i onaj osjećaj da ste uspjeli?
3: Da, mislim, još uvijek procesiram malo to sve, s obzirom da se to desilo u principu nekak, ajmo reći, brzo, u 10 dana sam došetao do Pule, tako da mislim da će mi trebati još malo da moj mozak to isprocesuira i razdvoji dionice po dionice, da nije sve pomiješano nekakvom velikom miksu.
2: Ba da, hodali ste samo 10 dana, ništa strašno. Jeste imali društvo?
3: Šetnica lagana. Ne, generalno sam hodao većinu dana sam, jedino se dan prije završetka mi se pridružila vatrogaskinja iz DVD-a Trešnjivka.
2: O, krasno, baš lijepo. Od vatrogaskinje, vatrogasci također pokazuju veliko srce gotovo u svakoj prilici, tako da ne čudimo se da je osjetila potrebu da vam se pridruži. Ali dajte nam recite kako Mali Zmaj zapravo pomaže klincima i o kojem broju djece se radi u ovom slučaju. Koliko ste uspjeli skupiti do sada?
3: Do sada je skupio nekakvih 16.000 eura, možda malo više. S obzirom da je bio vikend sad, onda sve uplate koje su išle preko uplatnice nisu još uvijek vidljive na platformi Čini pravu stvar. To čekamo sad da danas sjedne sve do kraja, ali kao što ste i sami rekli, izazov je još uvijek otvoren, tako da se stigne donirati i stvarno nam fali izuzetno malo da stignemo do tog jednog lijepog cilja. A u ovoj inicijativi konkretno se skupljaju se financije da bi se nabavilo 325 školskih ruksaka, bijelih majici, tenisica i školskih torbi za klinci za druge Mali Zmaj.
2: Krasno. Vi inače volontirate u Malom Zmaju?
3: Je, povremeno, kad ulovim vremena svakako, i prije 5 godina sam napravio nekakvu sličnu ludost kao i ovu.
2: Bravo, znači volite ludosti u životu.
3: Pa da, ne volim da je dosadno i da je monotono i volim nekako pomicati svoje granice i dati 115% od sebe kad mogu, pogotovo ako mogu i pomoći nekome uz put.
2: Super. Imate i dobre prijatelje koji vas podržavaju. Jedan od njih je sa mnom ovdje u reportažnom vozilu, Radio Sljemena, Ivan Rustić. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Što kažete na ove Patrikove podvige?
4: Pa evo, ja mu skidam kapu, iskreno vjerujem da ovo nije bilo lako zadnjih 10 dana, pogotovo za vrijeme ovakvog toplinskog vala gdje bilježimo temperature još do kakvih još nismo do sada bilježili. Vjerujem da je bilo i fizički i psihički iscrpno. Naime, Patrik, osim što je hodao 320 km, još je uz to imao i izazove. Svako ko je mogao donirati preko 50 eura je mogao Patriku zadati izazov putem kola nesreće na našoj web stranici, gdje je Patrik morao još pri samom fizičkom izazovu otežati si stvari. Recimo, jedan dan je hodao sa utezima na gležnjevima, jedan dan je morao raditi nešto lakše izazove, tipa snalaziti se bez GPS-a, ili morao je recimo pitati stranca neko pitanje, pročitati anonimne donacije, odnosno poruke donatora na Reelu, na Instagramu, tako da je bilo tih, ajmo reći, izazova kroz cijeli glavni izazov.
2: Znači, čovjeku nije bilo dosta teško bez toga.
4: Da, uspjeli smo mu dodatno otežiti stvari.
2: Ovo je zločesto. Mislim, da, ne znam kaj bi rekao, mislim, privlači se dodatna pažnja, sasvim sigurno, i radi se jedna zanimljivost projektu, ali zvuči okrutno. No dobro, evo, Patrik je sve preživio, sad mu se još i više divimo, čestitamo, ne znam jesu li baš toliko dobri prijatelji koliko sam rekao u prethodnoj rečenici, ali dobro, očito da to tak mora biti, svaka čast svima. Kakve su reakcije, primali ste ih tijekom ovih zadnjih desetak dana, Ivane, što su vam poručivali oni koji su pratili Patrika i uplaćivali donacije?
4: Pa evo, stvarno moram priznat, bilo je pregršt tih lijepih poruka donatora, poruka podrške, bravo Patrik, samo naprijed, još malo, to je bilo nešto stvarno lijepo za vidjet. I generalno mislim da je Patrik uz cijelu ovu inicijativu uspio proširiti jako puno pozitivne energije, što se vidilo i na komentarima i na društvenim mrežama i od naših donatora i sponzora, tako da ono, all around je jedna jako lijepa priča.
2: Ivane, kako će se sad nastaviti? Čujemo da fali još tih 4000 eura. Koji je princip nastavka ovog projekta i kako se možemo uključiti donacije?
4: Pa mi ćemo i dalje preko platforme Čini pravu stvar inicijativu ostaviti barem sigurno do kraja ovog i možda čak i do kraja idućeg mjeseca. Tako da svi mogu donirati direktno preko platforme ili preko naše stranice malizmajideuškolu.com. Znači, na te dvije lokacije isto tako imate sve informacije na Malizma ide u školu u društvenim mrežama. Putem tih linkova oni svi vode, znači, na platformu Čini pravu stvar putem koje možete donirati i novac ide direktno tim klincima kojima.
2: Nagradite, pomozite djeci, ali nagradite Patrika koji je evo jednom svojom stvarnom žrtvom privukao pozornost javnosti i učinio to da se do sad u ovoj akciji skupi 16.000 eura, još tih 4 budemo nekako nagurali da bude sve onako kako ste zamislili i da svih ovih gotovo 400 djece kojima pomažete zaista dočekaju školsku godinu potpuno opremljeni i ne osjećajući te socijalne razlike koje su danas izražene. Patrik, hoćete vi na autobus do Zagreba ili nekako drugačije? Nadam se ne pješke.
3: Nije pješke, apsolutno. Doduše, nije mi dosta pješačenja. Imam kolega mi je spomenuo da prehodao sam 320 km sve skupa sad kad su se uzeli smještaj, a mi nabavljamo, odnosno pokušavamo sa financijama nabaviti sredstva za 325 klinaca. I sad je tu, prolazi kroz glavu, sad sam toliko blizu da ću danas ili sutra, vidjet ćemo još, prošetati dodatnih 4-5 km da stvarno možemo napraviti cijelu akciju da bude 325 km za 325 klinaca, 1 km po jednom djetetu za kojeg ćemo brinuti. Tako da očito nisam naučio svoju lekciju dovoljno. A nazad idem avionom, to je plan, da nije sad baš da se drndam 8 sati vlakom ili busom, da si malo olakšam već.
2: Smislit ćemo mi neki izazov za avion, bez briga.
3: To.
2: Čujemo se. Recimo da uštipnete stjuardesu. Naravno za ruku. Lijepo vas pozdravljam, Patrik, čestitke još jednom. Hvala Ivane i vama što ste nam se pridružili u kombiju.
4: Hvala vama.
2: Uključite se, donirajte, stignete još uvijek. Mali zmaj pomaže djeci, pomozite i vi. Do slušanja.
1: Hvala, evo stvarno inspirativna priča. Zahvalni smo na poduhvatu i na ovakvoj inicijativi, a ako želite vi sudjelovati u ovim humanitarnim akcijama Malog Zmaja, svratite na njihovu stranicu i na društvene mreže, pa ćete saznati što se traži i kako se možete uključiti. A sad je 3 for 10, sviramo dalje.

0: Trenutak je dobar da se vratimo u zagrebačku prošlost. Točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Metropola. Zagreb je već toliko dugo metropola Hrvatske da je spomen kako su tijekom povijesti i drugi hrvatski gradovi bili središta moći gotovo izblijedio. Ne samo Solin, Knin ili Šibenik, nego i Klis, Cetingrad, Ostrožac na Uni ili Modruš, nekoć su bili mjesta na kojima je zasjedao Hrvatski sabor ili su se donosile važne odluke. Većina njih danas ima tek povijesno značenje. Gubitak Jadranske obale i osmanska osvajanja u srednjem vijeku povećali su važnost gradova na sjeveru Hrvatske. Od njih su Varaždin i Zagreb bili sigurniji, dok su Križevci i Koprivnica zbog blizine granice postupno stagnirali. U Zagrebu su se nalazila sjedišta suda, biskupije, bana i hercega, kao i kraljevska kuća, palača u kojoj bi kralj odsjedao tijekom posjeta gradu. Zahvaljujući statusu slobodnoga i kraljevskoga grada te drugim povoljnim okolnostima, središte sjeverozapadne Hrvatske u srednjem je vijeku postao Varaždin. Sustavni gospodarski razvoj pratila je bogata graditeljska djelatnost Varaždinaca, osobito planska urbanizacija uža gradske jezgre. Uz pretežno drvene kuće gradile su se crkve, plemičke kurije i raskošne palače.

nakon što su Osmanlije 1592. osvojile Bihać, zaposjele Slavoniju i počele ugrožavati Zagreb, sabori su se sve češće sazivali u Varaždinu. Ban Franjo Nadaždi ondje se trajno nastanio, a s njim su u grad pristigli i brojni činovnici. Marija Terezija ondje je smjestila i Hrvatsko kraljevsko vijeće. Tako je Varaždin postao političko, administrativno i kulturno središte Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. U njemu su se održavale sjednice Hrvatskog kraljevskog vijeća, ali i bujni kulturni i društveni život, plesovi, gozbe i okupljanja plemstva i državnih službenika. Suvremenici su ga s pravom nazivali Malim Bečom. Sve je to iznenada prekinuo katastrofalan požar u travnju 1776. u kojem je izgorjelo 2/3 grada. Nakon te nesreće Marija Terezija je na današnji dan 1776. izdala naredbu da se ban i kraljevsko vijeće presele iz Varaždina u Zagreb i smjeste u prostranu zgradu kolegija ukinutog Isusovačkog reda na Gornjem gradu. Od tada pa sve do danas središte Hrvatske ponovno je naš Zagreb. Od Varaždina do Zagreba današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović. 1, 2, 3.

0: Novak je to bilo u Areni prije 7 godina. Stigli smo do vijesti u 10:10. Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Split, a na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Meteorolog Krunoslav Mikec je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
1: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a 3 su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Na Savskoj cesti postavljene su gumene fizičke barijere duž žutih traka. Riječ je o novom projektu gradskih vlasti kojim se želi ubrzati javni prijevoz i spriječiti vozače koji vožnjom po žutim trakama krše prometna pravila te usporavaju tramvaje. Savska cesta jedan je od najvažnijih prometnih koridora u Zagrebu jer njome prolazi 8 od ukupno 15 tramvajskih linija, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
3: Kao što znate, ova dionica nije bez veze izabrana, ona je izabrana zato što ovdje vozi 8 od 15 zagrebačkih linija, znači najveći broj tramvaja, i svaki minutu i pol tu prođe jedan tramvaj, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru, tako da ipak tu tramvaji prolaze jako često. A ono što je važno za ovu dionicu je da ona ujedno se ne dovezuje na ono što radimo na Horočanskoj. Znači mi na Horočanskoj pokušavamo dobiti dodatne minute sa prioritizacijom tramvaja, to znači da ćemo stvarno cijelom jednom ogromnom kvartu, znači Prečko, Vrbani, ne znam, Trešnjevka, Jarun i tako dalje, približiti taj tramvaj da će on sa 10-12 minuta brže može doći do Trga ili do Vukovarske ili negdje, što je ogromna stvar za nekoliko, ono, 100-150 tisuća ljudi. Tako da ako mi njih uspijemo stvarno dobiti da oni uđu u tramvaje i da onda brže dođu tramvajima, jer pazite, to mi kad ljude pitamo isto, vi znate zašto ideš autom, pa jer mi je brže autom nego tramvajem. Ok, znije li onda odgovornost gradske uprave da bude brže tramvajem nego autom?
0: Vremenska prognoza. Prognozira Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom području danas sunčano s većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Mario Mihaljević, a da vidimo kako stojimo s temperaturom trenutno, 32 stupnja, toliko je u Maksimiru, na Sljemenu ih je 28. Relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: s mjesta. U eter.
1: U 10.28 idemo čuti što nam još ima za reći naša reporterska ekipa. Hlupić je opet tu.
2: Dobar dan, Nevenka, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Stigla nam je pozivnica s Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Kažu, najavljuju novu eru znanstvenog istraživanja. Pozvali su i na predstavljanje rezultata projekta, o kojem će nam nešto više reći moji sugovornici u reportažnom vozilu. Predstavljanje projekta će uslijediti u sljedećem satu i naravno Radio Sljeme uvijek se pobrine da sve doznate na vrijeme, pa i prije ostalih kada je to moguće. Drago mi je da je sa mnom prorektor za organizaciju i poslovanje Hrvatsko-katoličkog sveučilišta, profesor dr. Gordan Črpić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
2: I voditeljica ovog vrijednog projekta pri HKS-u, gospođa Martina Tomić. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Prorektore, molim vas, predstavite nam ukratko o čemu se radi.
3: Pa ovo je jedan vrlo važan projekt ne samo za naše sveučilište, nego i za hrvatsku znanost. Znanost je takva da je skupa, ali se uvijek isplati ulagati u nju. Jednostavno morate biti uvijek up to date, morate se uvijek razvijati, tako da unutar ovoga projekta mi smo sada zaokružili i obnovu, dovršetak ovog našeg kampusa i obnovu kompletne infrastrukture za neke godine. Unutar tog projekta, evo, nabavljeno je super računalo Vivaldi, koje je trenutno najjače računalo u Hrvatskoj. Nadam se da će sukcesivno i druge institucije, jer jednostavno te stvari zastarijevaju, vi ih morate ih obnavljati, morate ih gurat, morate biti u toku. Također konfokalni mikroskop visoke rezolucije za studij medicine, robopas, humanoid za studij računarstva na tehničkom fakultetu kod nas, tako da studenti mogu realnim uvjetima raditi sa realnim kapacitetima, tako da smo obnovili se, osuvremenili. Mislim da će ljudi koji ovdje dođu raditi, jednostavno koji dođu studirati, imati mogućnost raditi na najsuvremenijoj opremi. Ono što je također važno, mislim da to je strategija sveučilišta, da se razvijamo ne samo u znanstvenom, već i u ovom stručnom dijelu, tako da ta oprema bude i na korist široj društvenoj zajednici, da se možemo i u privredi i u civilne zaštite sa robopsom. Vidimo sada u Venezuelu koliko je važno da imate tu tehniku i da imate ljude koji znaju raditi s njime, s tom tehnikom, da se u tom smjeru također razvijamo i da se kapacitiramo kao sveučilište, naravno, i kao cjelokupno društvo.
2: Pratili smo otvaranje novih studija na HKS-u, vidimo da želite široko područje na neki način pokriti, ali i studije učiniti što interesantnijim budućim studentima. Evo, pred nama su i upisi. Što konkretno, primjerice, za studente sadašnje i buduće znači ovakvo ulaganje?
3: Ovo je veliko ulaganje, posebno za studij, tehnički studij, dakle računarstva na sveučilištu, za studij medicine također, budući da tu dobijaš najsuvremeniju opremu koju u svijetu danas postoji. I strategija je naša da pokušamo sa studijima ući u onaj prostor koji u Hrvatskoj nije pokriven. Dakle, ne da kopiramo, ne znamo, veliko zagrebačko sveučilište, to onda nema smisla biti konkurencija, nego ući u prostor gdje možeš dodati nešto, gdje to je potrebno. Mi smo mala zajednica.
2: I društveno korisno.
3: I društveno korisno, da.
2: Gospođo Tomić, rekao je prorektor odmah na početku da je skupo, ali se isplati ulagati. Kako je financirati ovako skup projekt? Kako ste to izveli? Dajte nam više detalje i o tom.
4: Pa evo, ovo je zapravo bio jedan jako izazovan projekt. Prijavljen je na poziv ulaganje u opremanje i adaptaciju istraživačko-inovacijske infrastrukture, koji je financiran iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a koji ističe 30. lipnja ove godine, znači sutra. Projekt je prijavljen u siječnju i njegova provedba je počela 15. siječnja. Znači, imali smo 5,5 mjeseci za implementirati projekt vrijedan 3,3 miliona eura, što je obuhvaćalo 17 nabava, od čega 11 složenih javnih nabava. Eto, mislim da je to bilo...
2: To je bome uspjeh s obzirom na to kako danas idu javne nabave.
4: Je, to je bio najveći izazov na ovom projektu. Imali smo stvarno...
2: Puno na telefonu.
4: Stalno. Puno telefoniranja, puno papira, ali evo, uspjeli smo i jako smo ponosni i na cijeli projektni tim, ne samo ovoga. To je bio projektni tim od, čini mi se, 9 ljudi. Tako da.
2: Radi se o vrhunskoj opremi.
4: Je, to je ovoga stvarno oprema koja će pozicionirati sveučilište i unaprijediti našu i znanstvenu i nastavnu djelatnost.
2: Rekli ste mi, prorektore, da se sad na neki način zaokružila ta priča o kampusa na Črnomercu, ili s obzirom na onaj na Boronga, onda je jedan mini kampus, ali zaista sve vrlo onako sintetizirano, reklo bi se, na malo prostora. Čime sve raspolaže?
3: Pa evo, sada je to
2: objekata.
3: Pa ovdje je koliko 10 objekata, raznih kuća. Tu je sada istraživačka oprema, laboratoriji koji smo, institut koji smo sada opremili, predavaone, imamo studio, audio i video koji su profesionalni studiji, tako da studenti komunikologije rade isto na profesionalnoj opremi kad dođe vama raditi, da znaju raditi, ne da ih morate učiti. Imamo dom, menza je ovdje, dakle jedna podzemna garaža, dakle jedna zaokružena cjelina. Mi smo, trenutno imamo 1700 studenata, ovaj kampus ima kapacitet negdje 3000 studenata, mi ne bi išli više od toga. Ideja je bila da radimo sa malim grupama i da probamo, da malim grupama 40-50 studenata da su po godini, dakle, i da se njima posvetimo i da ljudi kad izađu imaju kompetencije da znaju raditi za to što su došli. Evo, to je bila ideja sveučilišta u početku, u tom smjeru se razvijamo.
2: Ste zadovoljni kako se razvija ideja?
3: Pa je, mislim da ide to u jednom dobrom smjeru. Nije to lako raditi nigdje, neću reći posebno u Hrvatskoj, jer je to je jedan zahtjevan projekt. Izgradnja sveučilišta je generalno zahtjevan projekt. To smo govorili, dakle, u 13. stoljeću kad se razvijaju ekskorde u srcu crkve sveučilišta, razvijaju se kao jedan duhovni projekt. I uvijek je sveučilište neki duhovni projekt. I to uvijek moraš imati tu jednu bazu iz koje to iznjedriš, inače je to tehnička stvar i ta neće dugo opstati ako ideš samo na to. Moraš imati neko dublje ljepilo koje će to nositi, tako da je izazov bilo, evo, to otkriti. Šta bi to bilo tog da mi možemo dati ovom društvu nešto dobro. Evo, i oko tog se trudimo. Koliko vidim, uspjeli smo, probali smo napraviti to da imamo taj personalizirani odnos sa studentima, da oni su broj, da su to ljudi sa imenom i prezimenom, da sa svakim od njih imamo kontakt. Imamo zahtjevne studije, tako da jako inzistiramo na tome da ko može, može, a ko ne može, ne može, ali kad neko dobije diplomu, da iza te diplome stoji znanje u toj profesiji.
2: Hvala vam lijepa, lijepo ste to rekli.
3: Hvala vama.
2: Sretno i dalje, jasno, u radu HKS-a, u ovim novim uvjetima bit će to vjerojatno još i bolje. Toliko za sada. Nevenka, čujemo se s još jednom zanimljivom pričom oko 11:30. Do slušanja.
4: Može, hvala, pozdrav, čujemo se.

29. dan lipnja je danas koji se obilježava i kao Međunarodni dan Dunava, odnosno obilježavamo ga mi zajedno s 13 zemalja velikog dunavskog sliva. Slavimo zajedničke vrijednosti i rijeku koja povezuje usprkos granicama i različitostima. S duljinom od 2860 km Dunav protječe kroz 10 europskih država, dok se njegov sliv proteže na ukupno 19 zemalja. Kroz našu zemlju protječe u duljini od 138 km i ima neprocjenjiv ekološki, kulturološki i društveni značaj. Središnje aktivnosti oko Dana Dunava kod nas se fokusiraju na gradove uz Dunav, Vukovar i Ilok, a nezaobilazan je tu i Park prirode Kopački rit, najveća unutarnja delta Dunava i jedno od najbolje očuvanih močvarnih staništa u Europi. Kopački rit pruža dom za više od 2300 bioloških vrsta, među kojima se posebno ističe veličanstveni orao štekavac, koji je ujedno i simbol parka Kopački rit. Ovogodišnji dan Dunava dočekan je i uz odlične vijesti s terena. Naime, rani mikrobiološki rezultati zajedničkog istraživanja Dunava, a riječ je o najopsežnijem svjetskom programu za praćenje riječnih slivova, čiji je terenski rad počeo prije 2 godine, potvrđuju značajan napredak. Podaci međunarodnih stručnjaka pokazuju dugoročno smanjenje onečišćenja duž cijelog toka i pritoka, što je izravan rezultat koordiniranog prekograničnog upravljanja i ulaganja u pročišćavanje otpadnih voda.

What's that? What's that? What time?

0: Stigli smo do vijesti, 11 je i 10. Vijesti. Osim postavljanja gumenih barijera duž Savske kako bi se osigurala prohodnost žutih traka, gradski pročelnik za promet Andro Pavuna, gostujući u našem programu, najavio je i nove mjere. Poseban je naglasak stavio na ideju o velikom mega rotoru oko Trešnjevačkog placa.
1: Recimo proširivanje žutih traka na nekoliko lokacija, a i zaštita sa ovim odbojnicima i ukidanje taksija, to su neke mjere. S time da postoji jedna koja mi je jako zgodna, to je jedan veliki mega rotor oko Trešnjevačkog placa. Znači gdje bi se regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju sa Ozeskom usporavali tramvaje, znači auti koji bi skretali desno su propuštali pješake koji bi prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozeskoj. Znači Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju da bi mogao s kombinaciji sa ovim dinamičkom regulacijom koju sad tamo stavljamo, to bi moglo značajnije u cijeloj toj zoni ubrzati prvenstveno tramvajski promet.
0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Split, a na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Hrvatska nogometna reprezentacija počinje s pripremama za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon pobjede protiv Gane, nogometaše čeka ogled s portugalskom vrstom. U noći s četvrtka na petak u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani. I suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom području danas sunčano s većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Mario Mihaljević. 11 je sati i 14 minuta, temperatura u gradu je 33 stupnja Celzija. Relativna vlaga je 45%, tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 28 stupnjeva.

0: mjesta u eter.
1: I još nam jednu priču, a možda i poziv donosi naš Ivan Hlupić. Ivane, pozdrav.
2: Pozdrav tebi i cijenjenim slušateljima. Pozvat ćemo vas da se uključite na neki način u drugo izdanje tjedna Kinoholika, koji započinje danas i traje do subote na brojnim zagrebačkim lokacijama. A kako, što, kako i zašto uopće Kinoholik, ako niste vjerni pratitelj stranice koja vam nudi sve moguće filmske informacije što se Zagreba tiče i upućuje na zanimljive projekcije, onda u sljedećim minutama će nam svakako o Kinoholiku više reći moja sugovornica, organizatorica i redateljica Katarina Zrinka Matijević. Dobar dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima. Evo, ja ću par riječi najprije o samoj stranici kinoholik.hr, koja postoji već 2 godine i po svim nekakvim statistikama vidimo da nas Zagrepčani lijepo prate i vole, no međutim imamo osjećaj da bi mogli nas pratiti i više. Zašto? Zato što mi nudimo sve informacije o projekcijama u gradu Zagrebu i pratimo sve što nije u komercijalnim dvoranama, a ako su festivali u pitanju kao što je Zagreb Docs ili Zagreb Film Festival, koji svoje projekcije održavaju i u Sinestarima, onda naši korisnici mogu pronaći te projekcije također na Kinoholiku. Osim toga, znači, pratimo sve kulturne centre, sva kina, ljetnu pozornicu Tuškanac, Kinoteku, Surogat Kino, Kids, Doku Kino, Kino Sesvete, sve mjesne odbore, sve pop-up projekcije kojih sad ima puno po ovim ljetnim mjesecima. Mislim da evo u 2 godine popratili smo preko 3000 naslova i preko 200 lokacija. Tako da mislim, kad se kaže da u Zagrebu ima 200 lokacija na kojima se pokazuje film, onda stvarno shvatimo, ok, pa ono, u svakom kvartu čovjek ima mogućnost, što bi se reklo, na noge doći na film.
2: Zapravo pratite taj jedan entuzijazam, rekao bih, koji mora biti prisutan ako se želi na toliko lokacija projicirati film.
3: Apsolutno. I mi smo val tog jednog entuzijazma. Pokušavamo i u principu nam dosta dobro ide da sa HAVC-om i kinomrežom i sami potičemo organizaciju i projekcije, pa tako sudjelujemo u manifestacijama kao što su Mjesec hrvatskog filma ili Maraton kratkometražnog filma, gdje onda u mjesnim odborima puštamo kao suorganizatori filmove. I ono što je zanimljivo, mi u stvari ne pratimo samo blockbustere, nego pratimo i dokumentarni, razne rodove, dokumentarni, animirani, eksperimentalni, vrste, kratki film i srednji metar i dugi film. Obavještavamo svim panelima, diskusijama koje se vode uz film. I na našoj stranici ne da samo možete vidjeti gdje, što, kad, kako, vidjeti na Google Mapsu, imati link gdje se lokacija nalazi i kupiti kartu i staviti u svoj kalendar kao podsjetnik da možete ne zaboraviti na projekciju, nego i preporučujemo filmove na front page-u, izdvajamo uvijek 4 naslova svaki dan koja su zanimljiva za vidjeti, ali imamo, to mi zovemo tag, gdje možete, ne znam, ako baš vam eto nije sjeo honorar ili plaća, imate naš tag besplatno, kliknete ga i vidite koje su projekcije besplatne. Stvarno ima super zanimljivih filmova koji se daju besplatno, nije da su sad neki, ne znam, stari liže filmovi, nego se besplatno u Zagrebu zna ponuditi ono što je trenutno u distribuciji. Isto tako imate tag na Otvorenom, pa se može vidjeti kojih je to 8-9 lokacija na kojima, evo, u ovom mjesecu koji je pred nama će igrati filmovi, ili ne znam gdje možete ići sa kućnim ljubimcom na film, ili ako ste baš zainteresirani za nekog redatelja ili sad smo imali baš poznatu kostimografkinju koja je imala najviše osvojenih nominacija za Oscara, onda možete vidjeti točno koji sve filmovi njezini igraju. Tako da malo je stručnije pratimo nego recimo ostale komercijalne stranice.
2: Koliko ima u Zagrebu publike za taj malo veći angažman oko filma?
3: Pa ja sad mogu reći koliko ima publike. Nam uvijek treba više publike. Mi po nekakvoj Google statistici vidimo da je nas od prošle godine su podaci ispratilo oko 80 tisuća aktivnih korisnika, što je super podatak. Sada je prošao ovaj mjesec i za nas nekakav polugodišnji rezultat je veći za jedno par tisuća nego prošlogodišnji polugodišnji rezultat, što znači da statistički gledano mi rastemo i vjerujem da se to osjeti i na dvoranama, jer u čem je cilj? Jako je komforno film gledati doma. Mi svi imamo i sad velike ekrane i filmovi su dostupni na raznim streaming kanalima, no međutim nije ono što mi želimo potaknuti, nije ista stvar gledati film u kinu na velikom platnu, nije samo radi tog velikog platna, nego radi dojma, da nema distrakcija, nema otiću do frižidera, nema neko će pozvoniti, nema neko će uletiti s nekim pitanjem. Vi to gledate u jednoj zamračenoj dvorani, gledate u energiji s drugim gledateljima. Kad izađete van, imate taj neki put do doma gdje možete promišljati o filmu, razgovarati s nekim, sjest na kavu. Nije da se odmah ubacite u život. S druge strane, to je ono što možda prosječni gledatelj ne zna, ali s obzirom da mi je to struka, drugačije se režira za veliko platno i za televiziju. Iako redatelji, autori, drugačije se piše, drugačije se snima, drugačije se planovi rade. Ako cijela ekipa ulaže trud i u stvari da vam donese film na veliko platno, uloži svoj kreativni rad, onda ga je stvarno šteta gledat na ono ekranu kompjutera ili televizora.
2: Rekli ste da ne pratite samo blockbustere. Naravno, imamo u Zagrebu i tradiciju i festivala koji se bave i dokumentarnim filmom i drugim žanrovima. Koliko je to popularno?
3: Pa ja bih rekla da je dokumentarni film u Zagrebu jako popularan, da mi imamo jedan od najjačih festivala dokumentarnog filma u regiji i šire, to je Zagreb Docs koji je proslavio sad čini mi se 22. godinu postojanja. Ja sam pasionirani odlazak na Zagreb Docs, mislim ljudi si neki uzimaju godišnje stvarno vrijeme Zagreb Docsa, ja sam jedna od tih koja pokušavam maknuti sve što mogu i uspijem otpratiti jedno 20-ak naslova, što je u 7 dana ono dosta, ali nikad se ne razočaram. Dakle, evo, nekako dokumentarni, Zagrepčani su zavoljeli dokumentarni film, što mi je jako drago, jer se i osobno bavim dokumentarnim filmom. Ali i animirani, sad imamo jako puno animiranih, imamo Anima Fest, koji je svjetski, on ide bijenalno. To je jedan od najjačih svjetskih festivala animiranog filma, on spada u A kategoriju. Dakle, Zagrepčani u stvari imaju stvarno sreću da imaju jako dobro pokriveno festivalski i animirani dokumentarni film i onda sa Zagreb Film Festivalom tu imamo igrane debitantske koji su također isto. U biti, redatelji koji kasnije postaju imena se sjećaju Zagreba kao ono pionirskih koraka.
2: Vi u tjednu Kinoholika pokušavate zainteresirati još dodatno javnosti, naravno upoznati ih i sa vašim radom kroz godinu. Na koji način, koje aktivnosti će biti u ovih sljedećih nekoliko dana?
3: E da, to je ono zašto smo se danas našli. To je naše drugo izdanje tjedna Kinoholika, gdje cijeli tjedan posvećujemo filmu, ali ne samo kroz film, nego i kroz filmske kvizove. Htjeli smo spojiti to filmsko znanje i zabavu i film, tako da ćemo 5 dana za redom imati na drugoj lokaciji u Zagrebu filmske kvizove na koje se još uvijek slušatelji mogu prijaviti na našoj stranici kinoholik.hr. Ako ukucate tjedan Kinoholika, pronaći ćete prijave za svaki dan.
2: Sudjeluje se pojedinačno?
3: Ne, to su ekipe od 4 ili 5 ljudi, 3 ljudi, koliko ih se skupi, toliko tako se mogu.
2: Kao i za pub kvizove.
3: Tako je, to su pub kvizovi koji u stvari i organiziraju inače kvizaši koji drže pub kvizove. Tako da nama kvizove organizira u ponedjeljak Kviški savez, u utorak nam organizira ljudi iz Kinoteke Državnog hrvatskog arhiva. 2 dana imamo kao organizatore kvizova Krip i jedan je Skviz Team. u ponedeljak svi kvizovi počinju u 8:30, u 8:30, a u ponedeljak smo u Vintage Industry Baru sa Kviškim savezom, u utorak smo u prekrasnoj auli Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu. To onak isplati se doći vidjet i zaigrat, ali i vidjet. I kolege iz kinoteke imaju tako i neke mala iznenađenja, pa će se tamo naći neka škrinja iz koje će se nešto izvlačiti. U srijedu smo u Gardenu, u četvrtak smo u Roko kafeu pored doma Stjepana Radić, pa očekujemo puno studenata, nek se prijavljaju. I u petak smo u Teachers Pubu. Mi nagrađujemo, imamo super sponzore, sve su to naši kolege iz industrije, Hrvatski filmski savez, Kinoteka, Kino Tuškanac, tako da imamo stvarno super nagrade, nagrađujemo prve tri plasirane ekipe i predzadnju utješnu nagradu za predzadnju ekipu. Nagrađujemo sa knjigama, ulaznicama za Kinoteku, Ljetnu pozornicu Ribnjak, Kino Tuškanac, Kino Sesvete, za Muzej suvremene umjetnosti, za momentalnu izložbu Organ Vida. Imamo čak i neku merchandising robu od filma Svadba, pa ćemo i to dijeliti. I tako imamo svašta za nagrade.
2: Isplati se pridružiti.
3: Apsolutno. A onda kad sve naučite ili vidite koliko ne znate, ali se dobro zabavite.
2: I budete predzadnji.
3: I budete predzadnji.
2: Ja, isplati.
3: Isplati se. To su nas naučili kvizači, ne zadnji, jer oni mogu nariktati da budu zadnji, a predzadnje se mjesto ne može nariktati. Tjedan Kinoholika završavamo u subotu. I to moram stvarno reći da mi je jako drago. Završavamo sa hrvatskim domaćim filmovima koje nismo izabrali mi, nego su izabrali korisnici naše stranice. Naime, to je recimo super opcija na stranici. Vi ako vam je promaknuo neki film, a želite ga gledati na velikom platnu, ukucate naslov tog filma na našoj stranici u tražilici i izbacit će vam se kartica tog filma sa kao jednim zelenim postitom na kojem piše podsjeti me. Klikne se na to i ukucate svoj mail, nama uđu u sustav da vi želite da se taj film vrati na program. Kada neki naslov skupi dovoljan broj, ne znam, desetak glasova, to je desetak mailova da ljudi žele gledati film, mi javljamo prikazivačima i prikazivači ili mi u Surogat Kinu Kids ponovo stavljamo film na program. Tako da u stvari Zagrepčani preko naše stranice mogu sudjelovati u programiranju filmske ponude u Zagrebu, što je, mislim, stvarno specifično, ne znam da li to drugi gradovi imaju. Tim načinom, podsjeti me, Zagrepčani su odlučili i žele ponovo pogledati dva domaća filma. To je Akcija Stadion, film iz 1977. našeg Oskarovca Dušana Vukotića, koji će se prikazivati u 19 sati. Projekcija je besplatna. Taj je inače film, mislim da su današnja vremena tako da je stvarno vrijedno da ga svi pogledamo ponovo koji smo ga gledali, a da ga mladi vide prvi put i da ga u stvari ne zaborave, da budu ponosni na Zagrepčane, građane svog grada u to ratno vrijeme. Film je inače dobio Zlatnu arenu 1977. godine i dobio je drugi srebrni Grand Prix na Pula Film Festivalu. A iza njega u 21 sat kinoholičari su izabrali pogledati novi film naše jedne od najnagrađivanijih autorica, Hane Jušić, njezin novi film Bog neće pomoći, koji je imao premijeru na prestižnom festivalu u Lokarnu.
2: Bravo. A to će se gdje gledati u subotu?
3: U Surogat Kinu Kids, to je kino kulturno-informativnog centra Preradovićeva 5 na Cvjetnom trgu u Kicu, iznad Birca.
2: Katarina Zrinka, hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
2: Sigurno će uživati svi oni koji vam se pridruže u ovom drugom izdanju tjedna Kinoholika. Zarazite se filmom ako još niste. Evo, čuli ste gospođa Matijević, jedna od onih koji se svojski trudi.
1: Da, baš nam je na svom primjeru pokazala što znači biti kinoholik. lijepo za slušati.
2: Hvala vam lijepo.
3: Hvala vama puno.
2: Nevenka Damir Les i Ivan Hlupić pozdravljaju vas. Želimo vam ugodan ostatak ovog vrućeg dana. Mislim da nam je ponestalo lagano energije. Idemo dalje do slušanja.
1: Taman, na vrijeme. Ste gotovi s poslom. Hvala vam lijepa. 11:37.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
2: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
0: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva,
0: Zagreb,
1: članica Arsano Medical Grupe. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
2: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima u zoni tramvaja. Uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
0: Trebate magnetsku rezonancu u Dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva za Zagreb.
1: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Pticama zavidimo kad je gužva, kad bismo najradije preletjeli nekakav prometni čep i brže stigli na odredište. Trenutno je povećana gustoća prometa na obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, ali čini se da nije baš tako jako žestoko da biste se jako živcirali. Osjeti se naravno da smo i u ljetnoj sezoni, sezoni putovanja, pa je povećana i gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i to u oba smjera. A što se tiče dionice autoceste Zagreb-Karlovac, tu će uskoro, možda ne baš tako uskoro, ali bit će novosti svakako. Naime, Hrvatske autoceste objavile su danas prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake na dionici Zagreb-Karlovac. Dionica je to duga 39 km, a njezinim proširenjem povećat će se i to znatno propusna moć autoceste, osobito tijekom turističke sezone. Projekt će doprinijeti smanjenju negativnih utjecaja prometa na okoliš, uključujući i nižu razinu buke i bolju zaštitu infrastrukture kroz učinkovitiji nadzor i kontrolu teških vozila. Početak radova planiran je tijekom sljedeće 2027. E sad, kako će izgledati promet dok radovi budu u tijeku? Kažu da je predviđena privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama po dvije u svakom smjeru te smanjenim ograničenjem brzine kako bi se osigurali i sigurnost i protočnost prometa. Eto, to su nam danas javili iz Hrvatskih autocesta. Sretno svima koji putujete danas, bez obzira putujete li autocestom ili nekim drugim putevima, kao i vama koji se trenutno vozite po gradu. Do 2 sata još uspinjača ne vozi, tako da znate da je na mjesečnom servisu, no od 14 sati trebala bi nakon servisiranja opet krenuti svojim redovitom svojom rutom, kratkom ali važnom, do Gornjega Grada.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
3: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Najbolje je završiti posao s Beatlesima, sa ovakvim klasikom, pa neka bude dalje.
1: Kako bude,
0: kako
1: dobar
0: bude,
1: ti dan.
0: Evo, klasični Minja.
1: Biće ti krivo, biće ti krivo što ti je šihta završila, čim izađeš iz grade.
0: Moguće.
1: Da, moguće.
0: Zapravo, izvjesno, vrlo.
1: Da, rijetki trenuci, znaš, kad se čovjek ide prema poslu i vesel je, sad ću ući u zgradu, sad ću, ja, super klima, ovo, ono. Tako
0: da,
1: ti je sad.
0: Da, koliko, 33 stupnja je vani. Ne bi čovjek rekao sad iz ove perspektive,
1: da.
0: Ali
1: je, ali vruće, da, lupa u glavu, lupa svakuda, tako da treba paziti kako se i kuda krećeš kad izađeš van.
0: Si imao šešir, nisi?
1: Ne. Ne, ali imam kožu na tijemanu popucanu zbog toga. Pa je mažem melem krem. Nisam smio reći krem.
0: Zaštitite.
1: Najbolje bi bilo maslinovim uljem namazat tijeme.
0: Misliš?
1: Da, to rade.
0: Možda za kosu da ti bude malo sjajnije.
1: A i tijeme ti onda štiti od sunca, ako imaš rijetku kosu kao ja, otprilike recimo.
0: Ja mislim da su to predrasude, ali dobro, maslinovo ulje volim na drugi način.
1: Pa sve koristiš ko... Kod džirlo varijanta, sve, jedeš ga i mažeš ga na sebe i stavljaš na ranu i sve.
0: Imam i sad džirlo, to je prenaporno, stomak eliminator i prekasno, osim toga, sad je gotovo, srpanj
1: stomak
0: je tu,
1: eliminator, da.
0: Prek sutra smo već u srpnju, a sad je već podne,
1: gledaj. Gotovo.
0: Tak da, na brzaka, odjavak što se nas tiče, Maro Market nam je birao glazbu, Hlupića smo čuli malo prije, još on nam se odjavio s terena, a Mario ti nastavlja s vijestima s tobom, kao i Dino za pultom.
1: Znači, Mario i Dino mi ostaju. Hvala ti lijepa, hvala tebi i cijeloj ekipi koju si pobrojala. Ja ću još pridružiti danas poslije podne Magdalenu Pongrac, glazbu će birati Jana Šantek, tako da to smo što smo, ako neko naiđe, dobro je došao, može se ugurati ispred nas i obavljati posao umjesto nas ako želi, ako ne, družit ćemo se, svirat ćemo uglavnom i pratiti promet, vidio sam da i ti imaš jutros već neke prometne na obilaznici.
0: Da, mi već čekamo ovaj treći trak na autocesti prema Karlovcu.
1: Kaj bi to onda bilo? Onda će do Karlovca biti sve okej, a onda iz Karlovca opet moraš ići u dve trake.
0: Da,
1: i sad će dolaziti. Da, sad će tri trake dolaziti u dve trake, to nikad nije dobro za prometnu gužvu.
0: Mogli ste odmah do Bosiljeva potegnuti.
1: Pa da, naša ono manja gužva bi bila da je jedna traka do Karlovca. ako negdje vidite žutu traku, tek ste onda u problemu.
0: Na Savskoj,
1: da. Hvala ti lijepa, Anine, a vama dobrodošlica, ostanite s nama i bit će vam koji nama, ako ne i bolje.

0: Dobar dan svima, 12 je i 10. Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji. Osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po svojoj dugotrajnosti. Torušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi. Kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima. Ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Osim postavljanja gumenih fizičkih barijera duž Savske kako bi se osigurala prohodnost žutih traka, gradski pročelnik za promet Andro Pavuna, gostujući u našem programu, najavio je i nove mjere. Poseban je naglasak stavio na ideju o velikom megarotoru oko Trešnjevačkog placa.
2: Recimo proširivanje žutih traka na nekoliko lokacija, a i zaštita sa ovim odbojnicima i ukidanje taksija, to su neke mjere. S time da postoji jedna koja mi je jako zgodna, to je jedan veliki mega rotor oko Trešnjevačkog placa. Znači gdje bi se regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju sa Ozeskom usporavali tramvaje, znači auti koji bi skretali desno su propuštali pješake koji bi prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozeskoj. Znači Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju da bi mogao s kombinaciji sa ovim dinamičkom regulacijom koju sad tamo stavljamo, to bi moglo značajnije u cijeloj toj zoni ubrzati prvenstveno tramvajski promet.
0: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 u oba smjera od Zagreba do Karlovca. Projekt bi uključivao izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašpergeri i Selce, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija počinje s pripremama za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon pobjede protiv Gane, nogometaše čeka ogled s portugalskom vrstom u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području bit će sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.

0: Mari Mihaljević uredio je i ove vijesti. 34 stupnja su u gradu, 43% vlage, 1017 hektopaskala tlaka zraka. 28 je na Sljemenu, a 33 su u zračnoj luci Franja Tuđman.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dvije stvari ću vam, dobar dan, Ljeto u Zagrebu, apostrofirat i izvuć van. Ususret smotri folklora danas u 18 sati, knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva ulica 5, tribina otpornost i održivost baštine smotre kao način prijenosa. Sudjeluju Vidoslav Bagur, dr. Naila Ceribašić, Mark Fori, Ljubica Gligorević, Matej Vinarić i dr. Tvrtko Zebec. Ovog ljeta nastavit ću ja svoju pozivnicu. Već treću godinu za redom Scena Rimljak na svojoj krovnoj terasi organizira ljetno kino Rimljak u suradnji s programom Tuškanac u gostima. Prva projekcija će se održati danas s početkom u 21.30, a riječ je o filmu Strave ralje iz 1975. temeljena na istovjenom bestselleru Petera Benchlija. Radnja prati policijskog načelnika malog obalnog mjesta koji pokušava zaustaviti smrtonosnog morskog psa, pri čemu je završni obračun s morskim psom antologijskih dometa. Projekcije se inače održavaju svaki ponedjeljak u 21.30 na krovnoj terasi Centra kulture Rimljak, a ulaznice možete kupiti online ili na blagajni, ako ih ostane, koja je otvorena sat vremena prije projekcije, dakle blagajna. Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu potvrdilo je da je ovaj zagrebački park postao apsolutno središte najbolje navijačke atmosfere, vrhunske zabave i sjajne glazbe. Dok se s nestrpljenjem očekuju nove napete utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, u nadolazećim će danima svi posjetitelji moći uživati u posebnom nogometnom sadržaju koji spaja znanje, humor, povijest i potragu za novim glasom domaće komentatorske scene. To vam je više manje to za birat danas, jel? Pa pripazite isto tako ukoliko ste na cestama, jer se u gradu zagužvava na mjestima gdje se radi. Obilaznica gori tamo negdje od Kosnice do Ivanja Reke. 1, 2, 3, 4 do Kobiljaka, do izlaza za Sesvete prometne, tako da ćete tu potrošiti nešto vremena. Lučko, Demer je i ovo diše još sasvim pristojno za ovo doba godine. Vruće je, pripazite na to da ste se kako treba i odjenuli i hidrirali i sve ostalo, da nemate neke od probleme, poteškoće, jer vrućina ih sigurno neće otkloniti, nego dodatno potencirati. Radio Sljeme vas prati i zna gdje ste, što radite, čime se bavite, i upravo zbog toga evo svira jednu pozivnicu.

U rano nedeljno predvečerje sjedite u zamagljen prozor, dok vaš pogled daleki besciljno luta. Naginjete se lijevo, sa desne strane

ona draga, rojena sam ode, a ode ću i umre.

0: Dobar dan svima, 13 je i 10. Vijesti. Istražuje se veliki propust zbog kojega su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
1: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: Dobre vijesti za sve vozače, od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednaka će biti i cijena dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 euro centi po litri. Nedavni otkazi i imenovanja bez obrazloženja pokazuju loše upravljanje gradom, istaknule su članice iz redova kluba Zagrepčanke u gradskoj skupštini. Podsjetile su na nedavne afere s Kostom Kostanjevićem, Markom Blaževićem, Plinarom i Medikolom. 5 otkaza direktora u zadnjih nekoliko godina, njihovo premještanje na druge pozicije te prepuštanje klijenata Međimurskoj plinari dokaz su lošeg upravljanja, rekla je predsjednica kluba Dina Dogan.
2: Konstantno idemo, dakle grad koji ima evo 3,5 godine preko 5 direktora koji su otišli sa vodećih funkcija, što profesionalci, što politički uhljebi, je grad koji ima proračun preko 3 milijarde eura, ima ozbiljan problem sa upravljanjem. A reći ću vam zašto. Zato jer Tomašević na početku svog mandata u svom uredu sjedio je valjda noćima, jer je htio potpisivati i kontrolirati svaki ugovor koji je došao na stol, pa i one studentske ugovore. Zagreb je mega sustav. Ako vi nemate ljude transparentne, savjesne, na čelnim pozicijama u gradu i u holdingu, ne možete voditi sami takav sustav.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija počinje s pripremama za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon pobjede protiv Gane, nogometaši čeka ogled s portugalskom vrstom u noći iz četvrtka na petak u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najmogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području bit će sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 34 stupnja u gradu, 43% vlage, 1017 hektopaskala tlaka zraka. 28 Sljeme, 35 zračna luka Franja Tuđmana.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 14:10. Vijesti. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjev za izdvajanjem dokaza protiv jedinog preostalog optuženika u aferi Hipodrom Gorana Đulića, bivšeg člana upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima. Obrani su sporna ispitivanja svjedoka u USKOK-u bez prisutnosti obrane, a sud im je ostavio pravo žalbe Visokom kaznenom sudu. Đulić je jedini koji, za razliku od četvero suoptuženika, nije priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, već optužbe odbacuje. Glavni osumnjičenik Kosta Kostanjević priznao je djelo i nagodio se s USKOK-om, a tereti ga se, podsjetimo, da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom zaradio 450 tisuća. Djelo su priznali i nagodili se i bivši suvlasnik zaštitarske tvrtke i njegov otac, kao i Kostanjevićeva nasljednica Jagoda Bončina Franjković. Osim postavljanja gumenih fizičkih barijera duž Savske kako bi se osigurala prohodnost žutih traka, gradski pročelnik za promet Andro Pavuna, gostujući u našem programu, najavio je i nove mjere. Poseban je naglasak stavio na ideju o velikom megarotoru oko Trešnjevačkog placa.
1: Recimo proširivanje žutih traka na nekoliko lokacija, a i zaštita sa ovim odbojnicima i ukidanje taksija, evo to su neke mjere. S time da postoji jedna koja mi je jako zgodna, to je jedan veliki mega rotor oko Trešnjevačkog placa. Znači gdje bi se regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju sa Ozeskom usporavali tramvaje, znači auti koji bi skretali desno su propuštali pješake koji bi prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozeskoj. Znači Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju da bi mogao s kombinacije sa ovim dinamičkom regulacijom koju sad tamo stavljamo, to bi moglo značajnije u cijeloj toj zoni ubrzati prvenstveno tramvajski promet.
0: Dobre vijesti za sve vozače, od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajaće euro i 54 centa. Jednaka će biti i cijena dizela koja pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 euro centi po litri.
2: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
3: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području bit će sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je ove vijesti. 35 stupnjeva je u gradu, 41% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka, 29 broj Sljeme, a 35 zračna luka Franjo Tuđman.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjev za izdvajanje dokaza protiv jedinog preostalog optuženika u aferi Hipodrom, Gorana Đulića, bivšeg člana upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima. Obrani su sporna ispitivanja svjedoka u USKOK-u bez prisutnosti obrane, a sud im je ostavio pravo žalbe Visokom kaznenom sudu. Đulić je jedini koji, za razliku od četvero suoptuženika, nije priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, već optužbe odbacuje. Glavni osumnjičenik Kosta Kostanjević priznao je djelo i nagodio se s USKOK-om, a tereti ga se, podsjetimo, da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom zaradio 450 tisuća eura. Djelo su priznali i nagodili se i bivši suvlasnik zaštitarske tvrtke i njegov otac, kao i Kostanjevićeva nasljednica Jagoda Bončina Franjković. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
1: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
3: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu Mateja Štibuhar.
4: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području bit će sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva.

0: Mario Mihaljević uredio je ove vijesti. 35 i više stupnjeva je, ili bolje rečeno, više od 35 stupnjeva je u gradu, 42% vlagi, 1016 hektopaskala tlaka zraka, 29 broji Sljeme, a 36 zračna luka Franjo Tuđman.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na Savskoj postavljene barijere koje štite žuti trak, u pripremi i mega rotor na Trešnjevki.
3: U javnost procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Vrhunac je toplinskoga vala, na Griču izmjereno 36 stupnjeva.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na Savskoj cesti postavljene su gumene barijere duž žutih prometnih traka, no to je tek početak, rekao je našem programu pročelnik za promet Andro Povuna, te najavio uvođenje niza drugih mjera za poboljšanje protočnosti javnog prijevoza. Poseban je naglasak stavio na ideju o mega rotoru kod Trešnjevačke tržnice. Izvješćuje Boris Bogić.
4: Gumene fizičke barijere duž žutih prometnih trakova trebale bi ubrzati javni prijevoz i spriječiti vozače da vožnjom po njima krše prometna pravila i usporavaju tramvaje. Savska cesta jedan je od najvažnijih prometnih koridora u Zagrebu jer njome prolazi 8 od ukupno 15 tramvajskih linija, rekao je pročelnik za promet Andro Povuna.
5: Svake minutu i pol tu prođe jedan tramvaj, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru, a ono što je važno za ovu dionicu je da ona ujedno se ne dovezuje na ono što radimo na Horočanskoj. Znači mi na Horočanskoj pokušavamo dobiti dodatne minute sa prioritizacijom tramvaja, to znači da ćemo stvarno cijelom jednom ogromnom kvartu, znači Prečko, Vrbani, Trešnjevka, Jarun i tako dalje, približiti taj tramvaj da će on sa 10-12 minuta brže moći doći do Trga ili do Vukovarske ili negdje, što je ogromna stvar za nekoliko, ono, 100-150 tisuća ljudi.
4: Prema studiji koju su izradili na prometnom fakultetu, postoji ideja o kreiranju mega rotora oko Trešnjevačke tržnice, koja je iznimno zanimljiva Povuni.
5: To je jedan veliki mega rotor oko Trešnjevačkog placa, znači gdje bi se regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju sa Ozeskom usporavali tramvaje, znači auti koji bi skretali desno su propuštali pješake koji bi prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozeskoj. Znači Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju da bi mogao s kombinaciji sa ovim dinamičkom regulacijom koju sad tamo stavljamo, to bi moglo značajnije u cijeloj toj zoni ubrzati prvenstveno tramvajski promet.
4: Pročelnik imao i poruku za Zagrebčane kako sami mogu ubrzati tramvajski promet.
5: Još ako mogu nešto zamoliti građane čega možda nisu svjesni. Znači u onim nekim situacijama upravo kod Vjesnika i kod Zagrebčanke i treća lokacija tamo kod Vatrogasaca. Tamo gdje zapravo kad skrećete desno i vi presjecate legalno tramvajsku prugu da bi se pozicionirali za skretanje desno na kazno zeleni val i vi onda možete sa svojim autom zablokirati cijeli tramvaj. To je velika šteta. Znači pokušajte nikad ne stati na prugu. Iako na tom mjestu nije označena žuta traka zato što je legalno da vi tu skrenete desno, pokušajte stati 2 metra prije, upalite desni žmigavac, doslovno ništa nećete propustiti time što će tramvaj moći proći, a vi ćete opet biti prvi na redu nakon pruge.
4: Hoće li sve te nove mjere dati rezultata, tek trebamo vidjeti. No činjenica je da prema objavljenoj statistici u našem gradu gotovo svako kućanstvo u prosjeku posjeduje čak 3 automobila, a zbog takve koncentracije vozila na uskim zagrebačkim prometnicama teško da će promet ikada više biti protočan.
3: Hrvatske autoceste sljedeće godine planiraju početi radove vezane za rekonstrukciju i dogradnju trećeg voznog traka na dijelu autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera. Izgradila bi se i 3 nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Procijenjena vrijednost je 248 milijuna eura. Dionica Zagreb-Karlovac duga je 39 km, a njezinim proširenjem znatno bi se povećala propusnost autoceste, osobito tijekom turističke sezone.
2: Dobre vijesti za sve vozače. Od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednaka će biti i cijena dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je zahtjev za izdvajanje dokaza protiv jedinog preostalog optuženika u aferi Hipodrom, Gorana Đulića, bivšeg člana Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima. Glavni osumnjičenik u tom slučaju, Kosta Kostanjević, priznao je optužbe i nakon nagodbe s USKOK-om sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Za razliku od 4 suoptuženika, Đulić jedini nije priznao krivnju i pristao na nagodbu. Evo što je za HTV izjavio glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
6: Radi se o iskazima ispitanih svjedoka koji su po ocjeni obrane nezakonito ispitani iz razloga što obrani nije bilo odobreno, niti su imali mogućnost biti prisutni ispitivanju tih svjedoka. Optužno vijeće je odbilo taj prijedlog, slijedi pisani otpravak rješenja protiv kojeg obrana ima pravo žalbe, a u žalbi će naknadno odlučivati Visoki kazneni sud.
2: 5 ostavki direktora u posljednjih nekoliko godina, afere i prepuštanje klijenata Međimurskoj plinari svjedoče o lošem upravljanju gradom Zagrebom, istaknule su članice kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke. Opširnije Petra Halar.
7: Nedavni otkazi i imenovanja bez obrazloženja poput afera s Kostom Kostanjevićem, Markom Blaževićem, Igorom Rađenovićem, Brankom Kolarićem i Filipom Jurišićem pokazuju loše upravljanje gradom, istaknule su članice kluba zastupnica Zagrepčanke. Ivka Odvorčić ističe da su mnogi nakon skandala ostali u sustavu i dobili nove pozicije.
8: Što god da se desi, najveća kazna je premjestiti radno mjesto, otići iz mjesta direktora gradskih groblja za savjetnika u holding ili na neko drugo mjesto, odgovornosti nikakve, novaca nema, izgubljeni su, nitko za to ne odgovara. Ja se nadam da će vrlo brzo doći vrijeme kada će početi ljudi koji su krivi za propuste i nedostatke snositi doista konsekvence, a ne samo promjenu radnog mjesta.
7: Velike probleme stvaraju netransparentnost, postavljanje nekvalificiranih osoba na položaje direktora i članova odbora značajnih firmi poput holdinga, plinare i gradskog ureda za digitalizaciju. Predsjednica kluba Dina Dogan navodi da se šef nadzornog odbora holdinga Andro Pavuna nije niti jednom oglasio u medijima povodom afera.
9: Pitam se sada iz profesionalnog iskustva kako čovjek koji nikada nije vodio niti jedno ozbiljno poduzeće, koji nema taj dio edukacije, koji nema taj dio iskustva, kako on može voditi nadzorni odbor, odnosno nadzirati rad toliko ozbiljnog poduzeća kako je Zagrebački holding.
7: Istaknule su i povoljan položaj Medikola za vrijeme mandata Tomislava Tomaševića, kao i prepuštanje klijenata Međimurskoj plinari. Oko 60% klijenata je proslijeđeno drugoj firmi kao da su im poklonili profite koje je mogao dobiti grad Zagreb, navele su članice kluba.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Istražuje se veliki propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je podnio kaznenu prijavu te je pokrenuta analiza kako bi se utvrdilo kako su podaci procurili u javnost. Miruna Kastratović.
10: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i profesora s domene škole HR, Carnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da se informacije dijele neovlašteno. Riječ je o podacima više od 560 tisuća korisnika, a voditeljica Carnetovog ureda za komunikacije Ana Smolja objašnjava.
11: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Carnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
10: Objavljena su imena i prezimena, uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu kompromitirane.
11: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
10: I Carnet i Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
12: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
10: Resorni ministar Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav, što se tiče Carneta, sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
13: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
10: Ministar podsjeća da je riječ o zloporabi elektroničkih adresa i nijednog drugog važnijeg podatka.
13: Službe i sustavi rade na tome da se identificira točno otkuda je došlo do ovog curenja mail adresa i da li je to bilo slučajno, da li je to bilo neki hir ili je to bilo namjerno. Znaćemo relativno skoro, ali to neće promijeniti ništa na ovom dijelu sigurnosti.
10: U sumnjivim porukama od učenika se može tražiti da otvaraju poveznice ili dijele korisnička imena, lozinke i druge osobne podatke putem elektroničke pošte.
2: Volonter udruge Mali Zmaj, Patrik Radotić, propješačio je rutom od Zagreba do Pule kako bi u humanitarnom projektu skupio 20.000 eura za djecu iz siromašnih obitelji o kojima udruga skrbi. Doniranim sredstvima nabavit će se sve potrebno za novu školsku godinu. Evo što je rekao gostujući u našem programu.
14: Bilo je naporno, bilo je lijepo, bilo je užasno, bilo je fenomenalno, sve to u isto vrijeme, nekakav miks. Do sada je skupljeno nekakvih 16.000 eura, možda malo više, s obzirom da je bio vikend sad, onda sve uplate koje su išle preko uplatnice nisu još uvijek vidljive na platformi Čini pravu stvar, to čekamo sad da danas sjedne sve do kraja, ali kao što ste sami rekli, izazov je još uvijek otvoren, tako da se stigne donirati i stvarno nam fali izuzetno malo da stignemo do tog jednog lijepog cilja.
2: Još jedan volonter, Ivan Rustić, poziva građane da i oni doniraju.
15: Pa mi ćemo i dalje preko platforme Čini pravu stvar inicijativu ostaviti barem sigurno do kraja ovog i možda čak i do kraja idućeg mjeseca. Tako da svi mogu donirati direktno preko platforme ili preko naše stranice malizmajideuškolu.com. Isto tako imate sve informacije na malizmajideuškolu u društvenim mrežama. Putem tih linkova oni svi vode znači na platformu Čini pravu stvar putem koje možete donirati i novac ide direktno tim klincima.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Na Savskoj postavljene nove barijere koje štite žuti trak u pripremi i megarotor na Trešnjevki.
2: U javnost procurili podaci više od 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika.
3: Vrhunac je toplinskoga vala na Griču izmjereno 36 stupnjeva.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Vrhunac je toplinskog vala u našoj zemlji. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
16: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
2: Kultura. Drugo izdanje tjedna Kinoholika počinje danas i traje do subote na brojnim gradskim lokacijama u organizaciji web platforme Kinoholik.hr, servisa koji omogućuje pregled rasporeda projekcija nezavisnog i kulturno vrijednog filma. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u filmskim kvizovima, pogledati filmove Akcija Stadion Dušana Vukotića i Bog neće pomoći Hane Jušić, te upoznati alate koje nudi ova inovativna filmska platforma. Više nam je rekla redateljica i organizatorica Katarina Zrinka Matijević.
17: Htjeli smo spojiti to filmsko znanje i zabavu, tako da ćemo 5 dana za redom imati na drugoj lokaciji u Zagrebu filmske kvizove na koje se još uvijek slušatelji mogu prijaviti na našoj stranici kinoholik.hr. To su ekipe od 4 ili 5 ljudi, 3 ljudi. To su pub kvizovi koje u stvari i organiziraju inače kvizaši koji drže pub kvizove. Mi nagrađujemo, imamo super sponzore, sve su to naši kolege iz industrije. Nagrađujemo prve tri plasirane ekipe i predzadnju utješnu nagradu. Nagrađujemo sa knjigama, ulaznicama za kinoteku, ljetnu pozornicu Ribnjak, kino Tuškanac, kino Sesvete, za Muzej suvremene umjetnosti, za momentalnu izložbu Organ Vida.
3: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feministkinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Otfranović, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili da se pridruže.
18: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona jest bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas je u Zagrebu i okolici bilo sunčano u slab vjetar. U 14 sati izmjereno je oko 35 stupnjeva u gradu i 29 na Sljemenu. Do kraja dana na zagrebačkom području vedro ili malo oblačno u slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom te i dalje vrlo vruće. Vjetar će biti većinom slab. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviše oko 37 stupnjeva. U drugom dijelu srijede nestabilno uz pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženije. Navečer će naglo zapuhati jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 35 stupnjeva, 40% vlage i 1015 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 29, u zračnoj luci Franjo Tuđman 36.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitali Miljenko Cvitković i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi. Radio Sjene.

A joj, ne volim kad Bobby Gentry insistira na tome da se više nikad neće zaljubiti, ali imamo i za to lijeka. Prije da pojasnim što se događa na cjevovodu koji je puknuo za dio potrošača u Selskoj i Zlatarskoj ulici. Do 19 sati će biti sve riješeno, a ovo dio potrošača u Ruščenici do 17 je trebalo biti riješeno. Bez vode je dio potrošača zbog povuća cjevovoda i u ulici Svetog Ivana u Ivanja reki do 19 sati bit će sve zglihano. Promet vam je tako, nema neke gužve, ali je ovo vrijeme kad se ide s posla pa treba biti oprezan. Buzin, prometna u smjeru tamo Kosnice pa je gužva, a i ovdje na prilazu Lučkom je prometna od Buzina prema Lučkom, pa i tu treba biti na obilaznica je općenito u teškom stanju, nije ni u Heinzlovoj bolje. Klimatizirajte se, bit će sve u redu. Dakle, Bobby Gentry, evo ti odgovor na tvoje da se više nikad nećeš zaljubiti. Daj pogledaj van, kroz prozor, sve će ti biti jasno.

0: Bobby Gentry, Sunce, pa Carole King. Doveli su nas do točno 17.10. Vijesti su na redu.
1: Vijesti.
0: Vlada je odredila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednako toliko stajat će i litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera. Izgradila bi se i tri nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Radovi su vrijedni oko 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1, to je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja, vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i trebat će za realizaciju nije 2,5 godine. Biće dvije trake s jedne i druge strane, znači neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo veselimo se da to kreće.
0: Porezna uprava pokreće novu nagradnu igru Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura kojom želi potaknuti građane da uzimaju račune i aktivno sudjeluju u suzbijanju sive ekonomije. Nagradna igra počinje 1. srpnja i trajaće do 31. prosinca. Pravila je objasnio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
3: Sudjelovanje potpuno digitalno. Prvi najbitniji korak je zapravo uzeti račun za kupljene proizvode i usluge. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Lijen Porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa IR broja. Računi se prijavljaju isključivo unutar tekućeg mjeseca. Svaki račun, makar bio poslan jedan račun, ulazite u nagradnu igru. Fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada 5 tisuća eura, te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području vedro ili malo oblačno uz slab vjetar. Sutra u Zagrebu pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom te i dalje vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša oko 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac uredila je ove vijesti. 35 stupnjeva je u gradu, 41% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 29 na Sljemenu, a 35 je sad i u zračnoj luci Franjo Tuđman.
1: Radio Sljeme,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1

Ne treba mi suze uopće za malo sna. Nemojte još plakat na ovu vrućinu, to će biti onda dehidracija apsolutna. Hvala lijepa za ovo poslijepodne. Matija Lacko ostaje s vama na tonskom pultu. Jana Šantek je birala glazbu, a Magdalena će vam pojasniti ko to čini u nastavku ovog ponedjeljka. Koga još moram pozdraviti? Magdalena je bila, Mario Mihaljević pisao vijesti, jutro si je Hlupić bio na terenu, Jelena tu, ne, Nevenka u studiju, Ivana Fedora, našeg dragog kolegu, znam sredstvu na hodniku, pa evo i od njega pozdravi, on veli da se rado sjeti Radio Sljemena i naših slušatelja zajedničkih. I to bi bilo to, čuvajte se sunca, čućemo se vrlo skoro, koliko sutra, već iz jutra malo ćemo po gradu napraviti džirando da vidimo što se događa. Ostanite pametno u hladu, hidrirajte se, ne nervirajte se, ne sikirajte se, posebno vi koji se recimo danas vraćate sa godišnjeg. To su lukavi, dakle ne u nedjelju kad je gužva, nego danas ganova. Hvala lijepa. Miljenko Cvitković je bio s vama kao vođa. Ajmo reći da sam bio vođa danas. Predradnik, ajde, bio sam predradnik na ranču ovom našem kojeg zovemo Radio Sljeme. Hvala lijepa, ostanite skupa s nama na Radio Sljemenu. Nema ništa bolje ni pametnije za slušat u hrvatskom eteru. Prednije vam.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović izjavio je da hrvatski vojnici neće ići na vojnu povorku u Pariz. Plenković može poslati mažoretkinje, ali ne i vojnike, jer o tome ja odlučujem, rekao je predsjednik. Premijer Andrej Plenković uzvraća da slanje vojnika u protokolarne misije nije u ovlasti predsjednika, nego ministra obrane. Oglušili se načelnik glavnog stožera general Kundid na zahtjev ministra Anušića, premijer od njega očekuje ostavku. Predsjednik Milanović prigovorio je premijeru Plenkoviću i zbog nogometa i odlaska na utakmicu u Toronto. Kratko je poručio da on neće ići gledati utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu.
2: Ja kad sam išao preko oceana, drugo je ovo po Europi, onda sam sa sobom vodio 2014. Je li tako? Je bila prva utakmica svjetskog prvenstva, Brazil-Hrvatska. Ja sam tamo vodio sa sobom jednu osobu, to je bio moj savjetnik za vanjsku politiku, Inda Plenković vodi cijelu hordu. Kako da kažem, mislim da to nije za putovat, evo. Gledat ću odavde kao i svi naši. Da li pratim nogomet? Ne, slažem tarot. Normalno da pratim nogomet.
0: Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu otvoren je Kinovet centar, hrvatski sportski centar budućnosti. Najveće je to ulaganje u infrastrukturu toga fakulteta u posljednjih 50 godina, vrijedno više od 2.300.000 eura. Novac je osiguran iz europskog projekta, a rezultat su obnova sportske dvorane i uspostava jednog od tehnološki najnaprednijih centara za sportsku dijagnostiku, biomehaniku i fiziologiju. Dekan KIF-a Tomislav Rupčić, pa rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Uz Kinovet definitivno povezala bi se kineziologija, biomedicina, STEM područje, robotika, ICT i umjetna inteligencija, te stvarale bi znanstveno utemeljena rješenja za vrhunski sport, profesionalne sustave, osobe s invaliditetom, djecu sa teškoćama u razvoju i širu zajednicu. Ovaj projekt je bio, po mom mišljenju, jedan veliki test za našu instituciju. Danas možemo reći sa našeg aspekta da je taj test uspješno sladan.
4: Ovaj centar promišlja i za nastavu, i za znanost, za suradnju sa vrhunskim sportašima, a i za suradnju sa svima onima koji su upravo ovakvi centri itekako važni, ovakva oprema i ispitivanje koja se provodi itekako bitna za njihov razvoj, poboljšanje nekih aktivnosti ukoliko imaju i neka ograničenja u svom životu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: Sutra u Zagrebu pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom te i dalje vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša oko 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Sada je u našem gradu 35 stupnjeva, na Sljemenu 28, relativna vlažnost zraka je 43%, tlak je 1015 hektopaskala. Vijest je uredila Magdalena Pongrac, koja ostaje s vama do 23 sata, a ekipu večernjih sljemenaša čine još i Matija Lacko za tonskim pultom i glazbeni urednik Branko Vurušić Vura.
1: Radio Sljeme.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, izjavio je u Supatru predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu, te što je Srbiji prodala vojne zrakoplove Rafale. Premijer Andrej Plenković predsjedniku Shvara napominje da to nije u njegovoj ovlasti, optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će inzistirati na slanju vojnika na pariški mimohod.
2: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
0: Vrhunac je toplinskog vala, zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati u našem gradu na Griču bilo je 36 stupnjeva. Što nas čeka sljedećih dana u Hrvatskoj, otkriva meteorolog Domagoj Dolički.
4: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Već sutra, utorak, u poslijepodnevnim satima može biti lokalno pljuska s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura. Ali zato krajem tjedna i za vikend ponovno idemo u pretežno sunčano i stabilnije vrijeme, ali više neće biti tako vruće jer će dnevna temperatura dosezati do 30 stupnjeva.
0: Tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu? Za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
5: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata ipak obrate pozornost da sve ima na vrijeme isključe, posebno navečer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
7: Sutra u Zagrebu pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, te i dalje vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša oko 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

ostati u travi, živjeti kao pčela ili mrav. S otpalog lišća se napiti rose,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani i vanjski i stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana. U slučaju Šibenskog suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića, u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
6: Sutra u Zagrebu pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom te i dalje vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša oko 37 Celzijevih stupnjeva.

0: 33 su stupnja i sada u našem gradu, 26 je na Sljemenu, 47% je relativna vlažnost zraka, a tlak zraka je 1016 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

burns bright. I guess it's true, not all that I say is right.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga trebali hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjerene premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti i svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Kronika dana.
2: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme

0: Uzmem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči cvrkuću, raj.
1: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
2: Nas više beton peče nego sunce.
3: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
4: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutro su pomagali kanaderi, tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
5: Kaliziranje samo, ima još izdimljavanja, do malo prije su radili ovi kanaderi, tako da ima još izdimljavanja, ali će radi se ova sanacija urubišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli u jedan popodne. Na terenu je noćas 35 ljudi iz Splita. Ta frontira, dinja, trilja, teren nepristupačan i strmovski. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kada je mijenjao razno smjer.
4: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
7: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
4: Kronika dana. U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
8: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
9: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
8: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
9: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
8: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je krenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
10: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
8: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
11: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
8: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira otkud su procurile elektronične adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
12: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
8: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.

0: Ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Brijuni dala je ostavku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najvjerojatnije će nakon njezina odlaska imenovati obnašatelja dužnosti. Potvrdila je to ministrica Marija Vučković u Svetom Petru u Šumi, gdje je sudjelovala na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Ravnateljica Brijuna dala je ostavku nakon niza afera koje su procurile u medije. Ministrica Vučković pa kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
1: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio i kad je nastalo.
0: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
2: U slučaju Šibenskog suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Svijet. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkome gradu Štade u nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
0: Sutra bi se trebali održati i novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslo Bradić.
3: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
4: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
3: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručuje da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Kac je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da je iz Južnog Libanona izbjeglo 600 tisuća ljudi uz još 700 tisuća raseljenih iz Bejruta. Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Ramiz Alakbarov iz UN-a, poručio.
5: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane i suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce. Svi počinitelji moraju odgovarati.
3: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
6: Kronika dana.
0: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki i feministici Slavenki Drakulić. U ispunjenoj maloj dvorani Lisinski pratila ju je Branka Muvrin. No,
7: rien de rien. Francuskom šansonom No, je ne regrette rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
8: I tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja iz godine u godinu bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga Zašto nisam naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
7: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
9: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
7: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja apsolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
10: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
7: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
11: Feminiskinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života, moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
7: K Kćeri Rujan i suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
0: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
12: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u 8. finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
14: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
15: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti sljedeću utakmicu.
14: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
15: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
14: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će 3 treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić:
16: sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće opet ovi Hrvati.
14: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dalić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola:
17: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još većem nekom riziku. Tako da je procjenjivo.
14: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 13:30 iz četvrtka na petak.
12: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u 8. finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Casemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za 8. finala igraće Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio 9. tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
18: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, s nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
6: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
2: Pod nadzorom je požar na Visu.
0: Od ponoći jeftinije gorivo.
2: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Prvi program. Radio Sljeme.
19: A prognoza za Zagreb sutra je sljedeća. Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna čak oko 37 stupnjeva. Neće nam sutra biti nimalo lakše nego ovih dana. Sada je trenutno u Maksimiru 28 stupnjeva, na Griču 31, na Sljemenu 25, relativna vlažnost zraka je 65%, tlak je 1017 hektopaskala. Još nešto manje od pola sata Branko Vurušić Vura nam bira glazbu, a onda nastupa Jana Šantek sa Mjesečevim sjenama.

0: sjene nad Sljemenom. Dobra večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A večerašnju emisiju posvetili smo Oskarima. Točnije, Oskarima za najbolju originalnu pjesmu u filmu. Prva nagrada dodijeljena je davne 1934. godine. I to za pjesmu The Continental iz filma The Gay Divorce ili Veseli razvod. A izvode je Fred Astaire i Ginger Rogers. 1937. godine iz filma Waikiki Wedding stiže nam pjesma Sweet Leilani u izvedbi Bing Crosbya. A ovaj blok zatvorit ćemo s pjesmom Over the Rainbow, koja je 1939. godine odnijela Kipić.
1: Bad tune. What is it?
2: Newest thing over here. It's called the Continental.
1: Continental?
2: Mm-hmm.
1: Oh.

nastavljamo oskarovske mjesečeve sjene s 40. godinama prošlog stoljeća. Te 40. godine Kipić je odnijela pjesma When You Wish Upon a Star iz filma Pinokio. 1942. tu čas su imali Bing Crosby i pjesma White Christmas. 1944. isti izvođač izveo je oskarovsku pjesmu Swimming on a Star. 1946. pjesma On the Atchison, Topeka and the Santa Fe u izvedbi Judy Garland odnosi Kipić. A 1947. to je učinila i Zip a Di Duda u izvedbi Jamesa Basketa. 1949. još jedan zimski klasik odnosi prestižnu nagradu. Baby It's Cold Outside, Esther Williams i Ricardo Montalban.

bilo je to sve u večerašnjim mjesečevim sjedama. Do sljedećih, uz pjesmu Luja Žordana Žiži, od vas se opraštaju snimatelj Srđan Nogić i urednica Jana Šantek.

kojem moru ploviš ti? I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uz gemil dva

moj, u kojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz Gemil 2